0: жарнама.
1: Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит, арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810, WhatsApp 0700 25 22 55.
2: Nitro Fresh. Планды өзгөртпө, таасирди өзгөрт. Nitro Fresh. Дамыңды таңда. Товар тасталган.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Күн сайын миллиондогон адамдар Wildberries-теги миллиондогон түрдүү товарларга бирдей кубанышат. Wildberries бириктирет.
15: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
16: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоуналарды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559 006 730.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздар бы, студияда Ганат Кадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Кыргызстанның энергетика министрлиги өзүнүн туңгуч логотипин жана бирдиктүү фирмалык стилин иштеп чыкты. Министрликтин маалыматы боюнча буга чейин мекеменин өзүнчө визуалдык стили болгон эмес, жана бардык материалдарда өлкөнүн мамлекеттик герби колдонулуп келген. Жаңы логотип министрликтин адистери тарабынан кыргыз, орус жана англис тилдеринде жасалды. Анын негизин өлкөнүн гидроэнергетикалык потенциалын жана маданиятын чагылдырган тоолор, ГЭС, электр берүү линиялары жана улуттук оймо чиймелер түзөт. Бул фирмалык стиль мунан ары мекеменин расмий платформаларында, социалдык тармактарындагы баракчаларында жана коммуникациялык материалдарында бирдиктүү форматта колдонулат. Каракол шаарында 9-10 октябрда Япониянын маданият күндөрүнө арналган кеңири масштабтагы иш-чаралар өтөт. Япониянын Кыргызстандагы элчилигинин маалыматы боюнча маданий компаниянын алкагында Жапондун салттуу барабанчыларынан турган Оэ Дадайко тобунун концерти жана бир катар өзгөчө программалар уюштурулат. Алсак 9 октябрда толкун борборунда Оэ Дадайко жана Суши Бармак топторунун биргелешкен концерти өтсө, 10 октябрда Ысык Көл мамлекеттик университетинде Жапон каллиграфиясы, оригами жана юката улуттук кийимин кийүү боюнча мастер-класстар, ошондой эле кендо, дзюдо, айкидо боюнча спорттук көрсөтүүлөр тартууланат. Долбоор ЖК жана Кыргыз-Япон борбору тарабынан уюштурулуп жатат жана бардык иш-чараларга кирүү акысыз болот. Эми жаңылыктар соңунда Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 98 сом 4 тиен, 1 орус рубли 1 сом 4 тиен, казак теңгеси 19 тиен жана кытай юаны 13 сом 4 тиенге деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
5: Ассаламу алейкум, брат.
6: Ва алейкум салам. Эмне болду?
5: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
6: Курулуп жаткан үйдөн батир ал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
5: Кайсы үйдөн?
6: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
5: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
6: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577.
5: Жарайт,
6: иш мертөөлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

Табият берген мүмкүнчүлүктү ачалы. Үй бүлөңүз үчүн 100% кошулмасыз. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: көчөсүндө жайгашкан темир жол өтмөгүндө тосмо түзүлүштөрдү алмаштыруу иштери жүргүзүлөт. Мындан улам 8-чи, 9-чу, 10-чу жана 11-чи октябрь күндөрү саат 21:00 эрте мененки 6:00 чейин кыймылга чектөө киргизилет. 8-чи, 11-чи октябрь саат 21:00 таңкы 6:00 чейин оңдоо иштери этап-этабы менен аткарылып, алгач жолдун бир тарабы, кийин экинчи тарабы жабылат. Айдоочуларга каттамдарын алдын ала пландаштыруу сунушталат. Ош шаарынын күнүндө шаардык төрөтканада жарык дүйнөгө келген ымыркайлар үчүн атайын сүйүнчү бокстар тапшырылды. Шаардык мэриянын маалыматы боюнча бул демилге кала башчысы Жанарбек Акаев тарабынан көтөрүлүп, ата-энелер менен балдардан өзү кабар алып, эң керектүү буюмдардан турган белектерди берди. Белгилей кетсек, бул майрамдык күнү Ош шаардык төрөтканасында жалпысынан 38 ымыркай төрөлгөн. Шаар мэри бул сонун жөрөлгө калаада салтка айланып, жыл сайын улан таарын баса белгиледи. Дүйнөлүк жаңылыктардан: Кытай менен Улуу Британиянын окумуштуулары электромобилдерди зымсыз кубаттоого мүмкүнчүлүк берген, натыйжалуулугу 98.51% жеткен жаңы системаны ойлоп табышты. Казинформдун билдирүүсү боюнча 20 кВт кубаттуулуктагы бул зымсыз тутумду түзүүгө Кембридж университетинин жана Кытай илимдер академиясынын адистери катышты. Жаңы иштелип чыккан магниттик тилкенин калыңдыгы болгону 4000 мм түзүп, мурункулардан 2 эсе жука болсо дагы энергияны электромагниттик индукция аркылуу жогорку деңгээлде өткөрө алат. Окумуштуулар бул технологияны айдоочусуз унааларды, дрондорду жана өнөр жай роботторун толук автоматтык түрдө кубаттоого өтүүдө маанилүү бурулуш катары баалашууда. Учурда бул системаны массалык өндүрүшкө киргизүү иштери башталды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Ассалому алейкум, брат.
2: Ва алейкум салам. Эмне болду?
1: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
2: Курулуп жаткан үйдөн материал азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө андан да кымбат болот.
1: Кайсы үйдөн?
2: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
1: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
2: Жазып ал: 0998 555 557 0706 555 577 Жете.
1: Жарайт.
2: Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
4: Жарнама.

0: аккумуляторларды шаардагы автостар дүкөнүнөн сатып алып, же автостар чекитке эжи сайтынан буйрутма бериңиз. Кыялыңыздагы батир жана жаңы iPhone 18 белеке. Капстрой KG компаниясынын каалаган турак жай комплексинен 2 же 3 бөлмөлүү батирди баштапкы төлөмдү 40% баштап сатып алыңыз. Жана iPhone 18 смартфонун белеке алыңыз. Өзүңүзгө жана үй бүлөңүзгө ылайыктуу батирди бүгүн эле тандаңыз. Толук маалымат алуу үчүн 0557-906-600. Ишмердүүлүк лицензияланган. Кофе бул даамдуу. Ал эми Маккофе жана Макти пайдалуураак. Үчөө бир болгон Маккофе жана Макти сатып алыңыз. Сашенин ичиндеги кодду таап, Макпромо 2026 чекитке эжи сайтына каттатып, 10,000-ден 5,000 сомго чейинки байгелердин утушуна катышыңыз. Максимумду алыңыз. Жеңишке жетиңиз. Мындай бааны сиз көрө элексиз. Пульс фитнесте 1 жыл бою машыгуу, айына болгону 2499 сом. Эң сонун жери бир карта менен 3 филиалга кире аласыз. Өзүңүзгө ыңгайлуу залды тандаңыз, максаттарыңызды коюңуз жана машыгууну бүгүн баштаңыз. Пульс фитнес машыгууну баштоо үчүн эң сонун баа. Азыр чалып жазылыңыз 0550 49 59 59. Болду, 1 октябрда эмерек алганы барабыз.
1: Сага пенсия бериштиби?
0: Жок, бизге Евромебель карылар күнүнө карата арзандатууларды берет. 1 октябрдан 10 октябрга чейин пенсионерлерге бардык товарларга 15% арзандатуу. Евромебелге баралы, пенсиялык күбөлүгүңдү ала барууну унутпа.
1: Социалдык фонддун колдоосу менен.
2: Строительная компания Аманат Сити представляет новый стандарт wellness жизни в Кыргызстане. Выбирайте не просто дом, выбирайте качество своей жизни. Чистый воздух, чистая вода, тишина, пространство для вашего здоровья и восстановления. Жилой комплекс Аман. Жизнь в ритме wellness. Звоните 0501-312-300.
3: Реклама на Авторадио. 0777-118-118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен Бақай. Жеңіл салмақтағы UFC чемпионы Ислам Махачев Қырғыздың ұлттық ойыны көк бөріде өз күшін сынап көрді. Видеоны социалдық тармақтарға жариялады. Ал спортшы салтты ойын менен Қырғызстанда жүрген ұшырында танышқан. Ислам Махачев аралаш мушташ өнерін орусиялық мушкери жана UFC чемпионы. Бириккен күрөш дүйнөсү Казакстанда өтө турган дүйнө чемпионатынын алдын ала урамы жарыяланды. Мелдеш 24 октябрдан 1 ноябрга чейин өтөт жана грек-рим күрөшү боюнча таймаштар менен башталат. Кыргызстан курамасынын алдын ала курамына 9 спортчу кирди. Алардын катарында 2 жолку дүйнө чемпиону Акжол Махмудов бар. Астанада ал 82 килограммга чейинки салмак ченинде күч сынашат. Команданын курамына 20 октябрга чейин өзгөртүүлөрдү киргизүүгө болот. Курамда Курманбек Жапаров, Автанил Талайбек улу, Разак Бейшекеев, Амантур Исмаилов, Рыскелди Максатбек улу, Акжол Махмудов, Азат Салидинов жана Үзүр Жусупбеков кирди. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Бүгүн 7 октябрда Аргентина жана Бенин курамаларынын ортосунда жолдоштук беттеш өтөт. Ал түштүк америкалыктардын чабуулчусу Лионель Месси үчүн улуттук команданын курамындагы акыркы оюн болмокчу. Аргентиналык форвард коштошуу беттешине бара жаткан жолдо автобуста ыйлап баратканы байкалган. Месси Аргентина курамасынын курамында алгачкы жолу 2005 жылдын августунда Венгрияга каршы жолдоштук беттеште талаага чыккан. Ал оюн аргентиналыктардын 2-1 эсебиндеги жеңиш менен аяктаган. Курама командадагы жылдары чабуулчу бардык мелдештерде 207 жолугушуу өткөрүп, 125 гол жана 67 голдук пас жазып калтырган. 2026 жылкы дүйнө чемпионаты аяктагандан соң Месси улуттук командадагы карьерасын жыйынтыктоо чечимин кабыл алган. Сиздер менен мен Бака Ажбек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Ганат Кадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Кыргызстанның энергетика министрлігі өзінің тұңғыш логотипін жаңа бірдікті фирмалық стилін іштеп шықты. Министрліктің мәліметі бойынша бұға чейін мекеменің өзінше визуалдық стилі болған емес, жаңа барлық материалдарда өлкенің мемлекеттік гербі қолданылып келген. Жаңа логотип министрліктің әдістері тарауынан қырғыз, орыс жаңа англис тілдерінде жасалды. Аның негізін өлкенің гидроэнергетикалық потенциалын жаңа маданиятын чағылдырған тоолор, ГЭС, электр беру линиялары жаңа улуттук ойму чиймелер түзөт. Бул фирмалык стиль мунан ары мекеменин расмий платформаларында, социалдык тармактарындагы баракчаларында жана коммуникациялык материалдарында бирдиктүү форматта колдонулат. Каракол шаарында 9-10 октябрда Япониянын маданият күндөрүнө арналган кеңири масштабтагы иш-чаралар өтөт. Япониянын Кыргызстандагы элчилигинин маалыматы боюнча маданий компаниянын алкагында Жапондун салттуу барабанчыларынан турган Ое Дадайко тобунун концерти жана бир катар өзгөчө программалар уюштурулат. Алсак 9 октябрда толкун борборунда Ое Дадайко жана Суши Бармак топторунун биргелешкен концерти өтсө, 10 октябрда Ысык Көл мамлекеттик университетинде Жапон каллиграфиясы, оригами жана юката улуттук кийимин кийүү боюнча мастер-класстар, ошондой эле кендо, дзюдо, айкидо боюнча спорттук көрсөтүүлөр тартууланат. Долбоор ЖК жана Кыргыз-Япон борбору тарабынан уюштурулуп жатат жана бардык иш-чараларга кирүү акысыз болот. Эми жаңылыктар соңунда Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 98 сом 4 тиен, 1 орус рубли 1 сом 4 тиен, казак теңгеси 19 тиен жана кытай юаны 13 сом 4 тиенге деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
3: Ассаламу алейкум, брат.
4: Ва алейкум салам. Эмне болду?
3: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
4: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
3: Кайсы үйдөн?
4: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
3: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
4: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577.
3: Жарайт,
4: үч мөртөлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Лотерея операторы. 18 жаштан жогору.
1: Борсоктор алтындай болып пышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
2: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
1: Чын элеби?
2: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
3: Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит, арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810, WhatsApp 0700 25 22 55.
4: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
5: Wildberries.
6: Күн сайын миллиондогон адамдар Wildberries-теги миллиондогон түрдүү товарларга бирдей кубанышат. Wildberries бириктирет.
7: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
4: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
7: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
4: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Жаңылыктардын демөөрчүсү БРК Групп курулуш компаниясы. Асаналиев көчөсүндөгү темир жол өтмөгүндө оңдоп түзөө иштерине байланыштуу түнкүсүн унаа кыймылы убактылуу чектелет. Кыргыз темир жолу мамлекеттик мекемесинин маалыматына ылайык, Бишкек 1-чи, Бишкек 2-чи багытындагы Асаналиев, мурдагы Некрасов көчөсүндө жайгашкан темир жол өтмөгүндө тосмо түзүлүштөрдү алмаштыруу иштери жүргүзүлөт. Мындан улам 8-чи, 9-чу, 10-чу жана 11-чи октябрь күндөрү саат 21:00 эрте мененки 6:00 чейин кыймылга чектөө киргизилет. 8-чи, 11-чи октябрь саат 21:00 таңкы 6:00 чейин оңдоо иштери этап-этап менен аткарылып, алгач жолдун бир тарабы, кийин экинчи тарабы жабылат. Айдоочуларга каттамдарын алдын ала пландаштыруу сунушталат. Ош шаарынын күнүндө шаардык төрөтканада жарык дүйнөгө келген ымыркайлар үчүн атайын сүйүнчү бокстар тапшырылды. Шаардык мэриянын маалыматы боюнча бул демилге ала башчысы Жанарбек Акаев тарабынан көтөрүлүп, ата-энелер менен балдардан өзү кабар алып, эң керектүү буюмдардан турган белектерди берди. Белгилей кетсек, бул майрамдык күнү Ош шаардык төрөтканасында жалпысынан 38 ымыркай төрөлгөн. Шаар мэри бул сонун жөрөлгө калаада салтка айланып, жыл сайын улан таарын баса берилет.

0: чыкты. Жаңы иштелип чыккан магниттик тилкенин калыңдыгы болгону 4000 мм түзүп, мурункулардан 2 эсе жука болсо дагы, энергияны электромагниттик индукция аркылуу жогорку деңгээлде өткөрө алат. Окумуштуулар бул технологияны айдоочусуз унааларды, дрондорду жана өнөр жай роботторун толук автоматтык түрдө кубаттоого өтүүдө маанилүү бурулуш катары баалашууда. Учурда бул системаны массалык өндүрүшкө киргизүү иштери башталды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Ассалому алейкум, брат.
2: Ва алейкум салам. Эмне болду?
1: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
2: Курулуп жаткан үйдөн материал азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
1: Кайсы үйдөн?
2: Баярка Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
1: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
2: Жазып ал: 0998 555 557, 0706 555 577.
1: Жарай,
2: ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
4: Жарнама.

0: Анда эмесе сүйүү тууралуу, махабат тууралуу, романтика тууралуу жылдыздар эмне дейт экен дайыма? Баштайсыңбы?
1: Начать, да, конечно. Так, бүгүн сиздин дилиңизди жашырбай, жакын адамыңызга көңүл буруңуз дейт.
0: Бука чаарлар сүйүүдө шашылыш чечим кабыл албаңыз.
1: Макул. Эгиздер күтүлбөгөн билдирүү же жолугушуу маанайыңызды көтөрүшү мүмкүн.
0: Бөйөндөр бүгүн мамиледе ачык сүйлөшүүнү приоритет кылыңыз.
1: Арстандар сизге болгон кызыгуу күчөшү мүмкүн, бирок көңүл бурууга гана күтпөстөн өзүңүз да жылуулук көрсөтүңүз дейт.
0: Бийкечтер бүгүн силер таарынганга болбойт, такыр таарынбаңыз.
1: Макул. Тараза романтикалык маанай күчөйт, сүйүктүңүз менен жагымдуу бакыт өткөрүүгө мүмкүнчүлүк болот.
0: Чаяндар сезимдериңиз күчтүү болот. Бул нерсени кызганыш менен бузуп албаңыз.
1: Жаачы, Аскат. Жалгыздар үчүн жаңы таанышу күтүлүшү мүмкүн. Өзүңүздү эркин алып жүрүңүз дейт.
0: Үй бүлөсү барлар үчүн бирдеке айтасыңар, сөз айтпайсыңарбы? Текет жерлер мамиледе туруктуулук маанилүү болот. Маани бериңиз ушул нерсеге.
1: Супер эле күтүлбөгөн жолугушуу же кызыктуу баарлашуу жаңы сезимдерге жол ачышы мүмкүн.
0: Соңунда балыктар, бүгүн романтика жана назик сезимдер сизди курчайт.
1: Ну так вот, звёзды нам уже своё сказали, а дальше всё зависит от нас.

0: каждый будний день с 7 до 10 на Авторадио. Утренний лайф. Заряжайся. И поехали!
1: Дагы бир жолу барыңыздарга. Салам, таңкы лайфтын 3-чү сааты. А биз болсо адаттагыдай БМ көз угармандардан келген билдирүүлөрдү окуп, бир жылмайып студиядагы болгон окуяларга күлүп отурабыз.
2: Да, сегодня особенно хорошее настроение. Друзья, мы начинаем третий час нашего эфира. Если вы только к нам присоединились, еще не поздно, мы продолжаем.
1: Ооба, бул саатта да байгелүү оюндар бар. Менимче, анын белектерине сиз ээ болуп жетишесиз деп толук ишенип отурабыз. Ал үчүн эмне кылыш керек? Ал үчүн эгерде Аскат менен кыргызча ойнойм десеңиз, ойногум келет деп WhatsApp'ка жазышыңыз керек. Бема менен орусча ойногуңуз келсе, орус тилинде, анда эмне деш керек Бема?
2: Я в игре, да.
1: Болду.
2: Третий день у нас со Скатом батл, да?
1: Кече мне олды, а кече сен ойногонсуң, э?
2: Да.
1: Мурдагын мен ойногом.
2: Да. Один-один пока, да?
1: Кезектеше эле келе аттырбыз, э? Бүгүн ким алдыга чыгат экенин көрөбүз. Достор, кана WhatsApp номер 0719-118-118. Кайсы тилде ким менен ойногуңуз келип атат? Узатып жаза бериңиздер. Алдыда нейрофакт оюну, БРК Групп курулуш компаниясынын сонун сувенирлер топтомун белеке беребиз. Ал эми жуманын соңунда, адаттагыдай, балким бул жумада дагы акылдуу Алиса колонкасы болушу мүмкүн. Азырынча бизге башка байкен айтпай атышат, бирок бир баалуу сонун белек болот.
2: Ага, Аскат, скажи мне, пожалуйста, с кем ты хочешь поиграть? А если позвонит, напишет девушка, с девушкой или все-таки с парнем?
1: Мен кайсы тилде экенине маани берем го дейм. Айым, мырза айырмасы жок.
2: А, без разницы, да?
1: Эгер кыргызча десе, ата-апалар мендер ойной берем.
2: Ну хорошо, хорошо, я тебя услышала. Хорошо, друзья, пишите. Я в игре на наш WhatsApp 0709-118-118. Ждем.
1: Ушуну сен өзүң агитацияң баштадың да, э? Мен жана оюнга чакырганда мен экөөнү тең айттым го, эгер мен менен болсо мындай деп, Бема менен болсо мындай деп, а сен өзүңдүкүн айтып койдуң го, болобу ошондой.
2: А, да? Пишите, я в игре, если хотите поиграть со мной на WhatsApp 0709-118-118, если со скатом, ойногум келет.
1: И, ошентсең да, тең болсоң, тең болсоң.
2: Хорошо.
1: Эфирден сырткары жакшы эле дос боло атмадык го, эфирге чыккан эле бөлүнүп кете бересиң.
2: Проститут каждый сам за себя, да?
1: Достор, алдыда оюнда жолугабыз, кана жазыңыздар.
0: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу «БРК Групп». Жилой комплекс «Восток-7».

0: ишегинин иштешин нормалдаштырууга жардам берет. Лактофлорена Гастрам Италияда өндүрүлгөн. Тутту бене, лактофлорена менин бары жайында.
1: Бактыларга каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Борсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык. Жаң эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
3: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
2: Чын элеби?
3: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
4: Кыргызстандын тургундары, сиздер үчүн сонун жаңылык. Универсал көз клиникасы өз эшигин ачты. Түркиядан келген тажрыйбалуу дарыгерлердин консультациясына жана операцияларына 25% арзандатуу. Көзүңүздүн ден соолугуна кам көрүүнү бүгүн баштаңыз. Универсал көз 0506 555 056.
5: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыс жардамчың. Чал, 0550-08-88-81.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
6: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
10: Wildberries.
6: Күн сайын миллиондогон адамдар Wildberries-теги миллиондогон түрдүү товарларга бирдей кубанышат. Wildberries бириктирет.
12: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеуршісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Асаналиев көшесіндегі темір жол өтмөгінде оңдоп түзөө иштерине байланыштуу түнкүсүн унаа кыймылы убактылуу чектелет. Кыргыз темир жолу мамлекеттик мекемесинин маалыматына ылайык, Бишкек 1-чи, Бишкек 2-чи багытындагы Асаналиев, мурдагы Некрасов көчөсүндө жайгашкан темир жол өтмөгүндө тосмо түзүлүштөрдү алмаштыруу иштери жүргүзүлөт. Мындан улам 8-чи, 9-чу, 10-чу жана 11-чи октябрь күндөрү саат 21:00 эрте мененки 6:00 чейин кыймылга чектөө киргизилет. 8-чи, 11-чи октябрь саат 21:00 таңкы 6:00 чейин оңдоо иштери этап-этап менен аткарылып, алгач жолдун бир тарабы, кийин экинчи тарабы жабылат. Айдоочуларга каттамдарын алдын ала пландаштыруу сунушталат. Ош шаарынын күнүндө шаардык төрөтканада жарык дүйнөгө келген ымыркайлар үчүн атайын сүйүнчү бокстар тапшырылды. Шаардык мэриянын маалыматы боюнча бул демилге ала башчысы Жанарбек Акаев тарабынан көтөрүлүп, ата-энелер менен балдардан өзү кабар алып, эң керектүү буюмдардан турган белектерди берди. Белгилей кетсек, бул майрамдык күнү Ош шаардык төрөтканасында жалпысынан 38 ымыркай төрөлгөн. Шаар мэри бул сонун жөрөлгө калат.

0: эсе жука болсо дагы энергияны электромагниттик индукция аркылуу жогорку деңгээлде өткөрө алат. Окумуштуулар бул технологияны айдоочусуз унааларды, дрондорду жана өнөр жай роботторун толук автоматтык түрдө кубаттоого өтүүдө маанилүү бурулуш катары баалашууда. Учурда бул системаны массалык өндүрүшкө киргизүү иштери башталды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Ассалому алейкум, брат.
2: Ва алейкум салам. Эмне болду?
1: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
2: Курулуп жаткан үйдөн материал азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
1: Кайсы үйдөн?
2: Баярка Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
1: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
2: Жазып ал: 0998 555 557, 0706 555 577.
1: Жарай,
2: ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
4: Жарнама.
5: Велосипед, парда, кити, атыр, джинсы, туш кагаздар, чоң энемдин сандыгы, телефон, мунун баарын М-базардан табасыз. Керектүү нерсени тез сатып алып, өзүңүздүкүн оңой сата турган универсалдуу аянтча М-базар тиркемесин жөн гана орнотуңуз. Керектүү товарларды издеңиз жана өзүңүздүкүн сунуштаңыз. Текшерилген, ыңгайлуу М-базар. Сатып алуу жана сатуу дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз. Кыялыңыздагы батир жана жаңы iPhone 18 белеке. Капстрой KG компаниясынын каалаган турак жай комплексинен 2 же 3 бөлмөлүү батирди баштапкы төлөмдү 40%дан баштап сатып алыңыз. Жана iPhone 18 смартфонун белеке алыңыз. Өзүңүзгө жана үй бүлөңүзгө ылайыктуу батирди бүгүн эле тандаңыз. Толук маалымат алуу үчүн 0557-906-100. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Кофе бул даамдуу. Ал эми Маккофе жана Макти пайдалуураак. Үчөө бир болгон Маккофе жана Макти сатып алыңыз. Сашенин ичиндеги кодду таап, Макпромо 2026 чекит KG сайтына каттатып, 10 000-ден 5 000 сомго чейинки байгелердин утушуна катышыңыз. Максимумду алыңыз, жеңишке жетиңиз.
7: Болду, 1 октябрда эмерек алганы барабыз.
8: Сага пенсия бериштиби?
7: Жок, бизге Евромебель карылар күнүнө карата арзандатууларды берет. 1 октябрдан 10 октябрга чейин пенсионерлерге бардык товарларга 15% арзандатуу. Евромебелге баралы, пенсиялык көбөлүгүңдү ала барууну унутпа.
8: Социалдык фонддун колдоосу менен.
9: Строительная компания Аманат Сити представляет новый стандарт wellness жизни в Кыргызстане. Выбирайте не просто дом, выбирайте качество своей жизни. Чистый воздух, чистая вода, тишина, пространство для вашего здоровья и восстановления. Жилой комплекс «Аман». Жизнь в ритме wellness. Звоните 0501-312-00.
10: Собственный автомобиль для работы – это не только удобно, но и выгодно. Микрофинансовая компания АБН поможет вам стать владельцем авто всего от 899 сомов в день. Автокредит на любые автомобили. Рассмотрение за один день. Купите новую машину или обновите старую с МФК АБН. Звоните 2810. WhatsApp 0700-252-255.
11: Хотите, чтобы вашу рекламу увидели тысячи людей? LED-эксперт устанавливает современные LED-экраны для магазинов, торговых центров, фасадов зданий и мероприятий. От идеи до запуска – все в одной компании. Проектирование, производство, монтаж и настройка. LED-эксперт – экраны, которые невозможно не заметить. Телефон 0506-506-777.
12: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9Х Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
13: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

0: Автомонитор.
1: 9 саат 43 мүнөт. Автомонитор. Айдоочулар үчүн маанилүү эскертүү. Жол кайгоол башкармалыгынын эскертүүсү боюнча айдоочулар Борбороздун бир топ көчөлөрүндө коомдук транспорт үчүн атайын тилке бөлүндү. Дээрлик көпчүлүгүндө мына ушул тилкелерден иш күндөрү таңкы саат 8:00 кечки 8:00 чейин жүрүү го тыюу салынат экен. Эгер пассажирлерди түшүрүү боюнча бир аз убакытка токтогонго болсо, аны дагы атайын эрежелерди сактап жүргүзүүнү өтүнөт. Ал эми эс алуу күндөрү бардык жолдун тилкеси боюнча бардык эле айдоочулар эркин жүрө алат экен. Ал эми эрежени бузгандар атайын протоколунун негизинде айыпка жыгылат. Мына ушул нерсени эске алып, бардык айдоочулар коомдук транспорттун жүргүнчүлөрүн сыйлап, бардыгыбыз ушул эрежени сактайлы. Эрежени бузулгандыгы жөнүндө каттоо камералар аркылуу жүргүзүлөт экен жана кызматкерлер аркылуу көзөмөлдөнөт. Эске алыңыз, сак болуңуз.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 20 градусов, в Ужско-Джалабадской и Баткенской областях до 24, на Исыкуле воздух прогреется до 17 градусов, в Нарыне до плюс 16 и в Бишкеке днем переменная облачность. Воздух прогреется до 20 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Мына ушундай патриоттук дух дедим го, патриоттук дух менен ушундай маанайда, ушундай нотада бүгүнкү таңкы лайфты жыйынтыктайлы деп атабыз. Достор, урпак деп аталы сонун Нурдесте. Жиде шайымга рахмат.
1: Да, вот так вот 3 часа пролетели утреннего шоу. Сегодня у микрофона были по-прежнему Бема и Аскат. Старались сделать ваше утро ярче, особенно Аскат. И я тоже.
0: Эртең деле келебиз го дейм, ушул маалда, достор. Ошончон, таң эрте, таңды биз менен тосгон ар бириңиздерге рахматыбызды айталып, эртең менен угушабыз. Бүгүнкү иш күн 7 октябрь, шаршемби күн. Ийгиликтүү улансын. Ушундай ийгиликтүү улансын. Эртең менен биз келгенде жакшы жаңылыктар көп болуп калсын, э?
1: Да. Всем хорошей пятницы, друзья. Услышимся завтра. Пока-пока.
0: Игрик барыңыздарга бар болыңыздар.
2: Утренний лайф на Авторадио. Заряжайся каждый будний день с 7 до 10. И

0: сайттар TikTok.kg сайтында сатып алуға шашылыңыз. Бүтіндей айылды дүрбірінгі салған оқия. Атенелер балдарын табабы же қорқыныштуу жағдайға кептелеби?
1: Бізден не олғанында да балдарымызды түйе қайтарышуыз керек.
0: Чуулгандуу үч киносунун жаратуучуларынан социалдык детективдик триллер Джесс Кемпир.
1: Джесс Кемпир мен артык күлүп көккө сапырышыбыз керек.
0: 17 сентябрдан баштап бардык кинотеатрларда.
2: Жылдын эң күтүлгөн тасмасы, атагы дүйнөгө тараган инсан, таң ооланган тагдырына баш ийбестен, калеми менен дүйнөнү багынткан инсан. Айтматов. 15 октябрдан баштап Кыргызстандын бардык кинотеатрларында.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Асаналиев көчесіндегі темір жол өтмөгінде оңдоп түзөө иштерине байланыштуу түнкүсүн уна кыймылы убактылуу чектелет. Кыргыз темир жолу мамлекеттик мекемесинин маалыматына ылайык, Бишкек 1-чи, Бишкек 2-чи багытындагы Асаналиев, мурдагы Некрасов көчөсүндө жайгашкан темир жол өтмөгүндө тосмо түзүлүштөрдү алмаштыруу иштери жүргүзүлөт. Мындан улам 8-чи, 9-чу, 10-чу жана 11-чи октябрь күндөрү саат 21:00-дөн эртең мененки 6:00-ге чейин кыймыл

0: балдарынан өзү кабар алып, эң керектүү буюмдардан турган белектерди берди. Белгилей кетсек, бул майрамдык күнү Ош шаардык төрөтканасында жалпысынан 38 ымыркай төрөлгөн. Шаар мэри бул сонун жөрөлгө калаада салтка айланып, жыл сайын улан таарын баса белгиледи. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Кытай менен Улуу Британиянын окумуштуулары электромобилдерде зымсыз кубаттоого мүмкүнчүлүк берген, натыйжалуулугу 98.51%га жеткен жаңы системаны ойлоп табышты. Казинформдун билдирүүсү боюнча 20 киловатт кубаттуулуктагы бул зымсыз тутумду түзүүгө Кембридж университетинин жана Кытай илимдер академиясынын адистери катышты. Жаңы иштелип чыккан магниттик тилкенин калыңдыгы болгону 4000 мм түзүп, мурункулардан 2 эсе жука болсо дагы энергияны электромагниттик индукция аркылуу жогорку деңгээлде өткөрө алат. Окумуштуулар бул технологияны айдоочусуз унааларды, дрондорду жана өнөр жай роботторун толук автоматтык түрдө кубаттоого өтүүдө маанилүү бурулуш катары баалашууда. Учурда бул системаны массалык өндүрүшкө киргизүү иштери башталды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Ассалому алейкум, брат.
2: Ва алейкум салам. Эмне болду?
1: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
2: Курулуп жаткан үйдөн материал азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
1: Кайсы үйдөн?
2: Баярка Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
1: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
2: Жазып ал: 0998 555 557 0706 555 577.
1: Жарай,
2: ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
4: Жарнама.
3: 150 жылдан ашуун инженердик тажрыйба. Швейцария. Технология. Тактык. Шиндлер заманбап архитектуранын ажырагыс бөлүгүн айланган лифттерди жана эскалаторлорду жаратат. Шиндлер бул кабаттардын ортосундагы жөн гана кыймыл эмес. Бул вертикалдык кыймылдагы швейцариялык маданият жана тактык. BMW, Mercedes, Range Rover, Toyota, Lexus унаалары эмнени билиши керек? Автокварталдын телефонун жазып алыңыз жана ишенимдүү болуңуз. Бул жерден унааңыз үчүн оригиналдуу жана колдонулган тетиктерди ар дайым таба аласыз. Түздөн-түз Япониядан жеткирүү. Автоквартал. Сапат жана ишенимдүү сервис. 0555-77-77-46.
5: Унааңа газ куясыңбы? Анда кулак төшө. Red Petroleum'да унааңа газ куюп, азыраак төлө.
3: Баары оңой. Red Pay'ди ач. Штрих-кодду же колонкадагы QR-кодду сканерлеп, газды куй. Анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
5: Red Petroleum. Red Pay. Сенин май куюучу жайың. Сенин пайдаң.
6: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.
7: Бишкек циркинде жаңы сезон. 12 сентябрдан тарта көрүүчүлөрдү Чарли жана Дениз мышыктары аттуу керемет шоу күтөт. Атайын конок Германиядан келген супер жылдыз, белгилүү клоун Чарли. Мындан тышкары Дениз мышыктары жана дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн келген 30 таланттуу артист, аба гимнасттары, акробаттар жана жонглёрлор өнөрүн тартуулашат. Шоу 18 октябрга чейин цирк аренасында өтөт. Билеттерди кассир чекитке же сайттан алыңыз. Үй бүлөңүзгө 19 майрам тартуулаңыз.
8: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17.00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте! Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
9: Мне нужна...
10: Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября – Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура «Наваи-2026» – большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Наваи Лайв. 12 октября – Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на liveTickets.kg.

0: радио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен Бакай. Жеңіл салмақтағы UFC чемпионы Ислам Махачев Қырғыздың ұлттық ойыны көк бөріде өз күшін сынап көрді. Видеоны социалдық тармақтарға жариялады. Ал спортшы салтты ойын менен Қырғызстанда жүрген ұшырында танышқан. Ислам Махачев аралаш мушташ өнерін орусиялық мушкери жана UFC чемпионы. Бириккен күрөш дүйнөсү Казакстанда өтө турган дүйнө чемпионатынын алдын ала курамы жарыяланды. Мелдеш 24 октябрдан 1 ноябрга чейин өтөт жана грек-рим күрөшү боюнча таймаштар менен башталат. Кыргызстан курамасынын алдын ала курамына 9 спортчу кирди. Алардын катарында 2 жолку дүйнө чемпиону Акжол Махмудов бар. Астанада ал 82 килограммга чейинки салмак ченинде күч сынашат. Команданын курамына 20 октябрга чейин өзгөртүүлөрдү киргизүүгө болот. Курамда Курманбек Жапаров, Автанил Талайбекулу, Разак Бейшекеев, Амантур Исмаилов, Рыскелди Максатбекулу, Акжол Махмудов, Азат Салидинов жана Үзүр Жусупбеков кирди. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Бүгүн 7 октябрда Аргентина жана Венин курамаларынын ортосунда жолдоштук беттеш өтөт. Ал Түштүк Америкалыктардын чабуулчусу Леонель Месси үчүн улуттук команданын курамындагы акыркы оюн болмокчу. Аргентиналык форвард коштошуу беттешине бара жаткан жолдо автобуста ыйлап баратканы байкалган. Месси Аргентина курамасынын курамында алгачкы жолу 2005 жылдын августунда Венгрияга каршы жолдоштук беттеште талаага чыккан. Ал оюн аргентиналыктардын 2-1 эсебиндеги жеңиш менен аяктаган. Курама командадагы жылдары чабуулчу бардык мелдештерде 207 жолугушуу өткөрүп, 125 гол жана 67 голдук пас жазып калтырган. 2026 жылкы дүйнө чемпионаты аяктагандан соң Месси улуттук командадагы карьерасын жыйынтыктоо чечимин кабыл алган. Сиздер менен мен Бакайбек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиев. 165.
2: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
3: Саламатсыздар вы, студияда Канат Кадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Кыргызстандын энергетика министрлиги өзүнүн туңгуч логотипин жана бирдиктүү фирмалык стилин иштеп чыкты. Министрликтин маалыматы боюнча буга чейин мекеменин өзүнчө визуалдык стили болгон эмес, жана бардык материалдарда өлкөнүн мамлекеттик герби колдонулуп келген. Жаңы логотип министрликтин адистери тарабынан кыргыз, орус жана англис тилдеринде жасалды. Анын негизин өлкөнүн гидроэнергетикалык потенциалын жана маданиятын чагылдырган тоолор, ГЭС, электр берүү линиялары жана улуттук оймо чиймелер түзөт. Бул фирмалык стиль мунан ары мекеменин расмий платформаларында, социалдык тармактарындагы баракчаларында жана коммуникациялык материалдарында бирдиктүү форматта колдонулат. Каракол шаарында 9-10 октябрда Япониянын маданият күндөрүнө арналган кеңири масштабтагы иш-чаралар өтөт. Япониянын Кыргызстандагы элчилигинин маалыматы боюнча маданий компаниянын алкагында Жапондун салттуу барабанчыларынан турган Ое Дадайко тобунун концерти жана бир катар өзгөчө программалар уюштурулат. Алсак 9 октябрда толкун борборунда Ое Дадайко жана Суши Бармак топторунун биргелешкен концерти өтсө, 10 октябрда Ысык Көл мамлекеттик университетинде Жапон каллиграфиясы, оригами жана юката улуттук кийимин кийүү боюнча мастер-класстар, ошондой эле кендо, дзюдо, айкидо боюнча спорттук көрсөтүүлөр тартууланат. Долбоор ЖК жана Кыргыз-Япон борбору тарабынан уюштурулуп жатат жана бардык иш-чараларга кирүү акысыз болот. Эми жаңылыктар соңунда Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 98 сом 4 тиен, 1 орус рублю 1 сом 4 тиен, казак теңгеси 19 тиен жана кытай юаны 13 сом 4 тиенге деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
4: Ассаламу алейкум, брат.
5: Ва алейкум салам. Эмне болду?
4: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
5: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
4: Кайсы үйдөн?
5: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
4: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
5: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577.
4: Жарайт.
5: Үч мөртөлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргала санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргала санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55-0503-02-02-29.
1: Эң жакшы инвестиция өзүңүзгө жана эс алууңузга болгон инвестиция. Анткени күнүмдүк жашооңуздун сапаты, түнкү уйкуңуздун сапатынан көз каранды. Idelia Bedding бул үйүңүз үчүн премиум класстагы текстиль жана эс алууңуз үчүн дүйнөгө белгилүү алдыңкы брендтер. Өзүңүздү тандаңыз, комфортуңузду тандаңыз. Анкара көчөсү 209, Instagram Idelia Bedding.
2: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Бойноз релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Бойноз релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.

0: Знаток Гирда Сатвал Дамдуну Дайым Тандавал
1: Жолу учу жана узакка чыдамдуу Сан Марита буюктору. Кемчиликсиз жыйынтык болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита буюктору Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красак жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңалықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Асаналиев көшесіндегі темір жол өтмөгінде оңдоп түзөө иштерине байланыштуу түнкүсүн унаа кыймылы убактылуу чектелет. Кыргыз темир жолу мамлекеттик мекемесинин маалыматына ылайык, Бишкек 1-чи, Бишкек 2-чи багытындагы Асаналиев, мурдагы Некрасов көчөсүндө жайгашкан темир жол өтмөгүндө тосмо түзүлүштөрдү алмаштыруу иштери жүргүзүлөт. Мындан улам 8-чи, 9-чу, 10-чу жана 11-чи октябрь күндөрү саат 21:00 эрте мененки 6:00 чейин кыймылга чектөө киргизилет. 8-чи, 11-чи октябрь саат 21:00 таңкы 6:00 чейин оңдоо иштери этап-этап менен аткарылып, алгач жолдун бир тарабы, кийин экинчи тарабы жабылат. Айдоочуларга каттамдарын алдын ала пландаштыруу сурушталат. Ош шаарынын күнүндө шаардык төрөтканада жарык дүйнөгө келген ымыркайлар үчүн атайын сүйүнчү бокстар тапшырылды. Шаардык мэриянын маалыматы боюнча бул демилге ала башчысы Жанарбек Акаев тарабынан көтөрүлүп, ата-энелер менен балдардан өзү кабар алып, эң керектүү буюмдардан турган белектерди берди. Белгилей кетсек, бул майрамдык күнү Ош шаардык төрөтканасында жалпысынан 38 ымыркай төрөлгөн. Шаар мэри бул сонун жөрөлгө калаада салтка айланып, жыл сайын улан таарын баса белгилейт.
2: Дүйнөлүк жаңылыктардан. Кытай менен Улуубританиянын окумуштуулары электромобилдерди зымсыз кубаттоого мүмкүнчүлүк берген натыйжалуулугу 98.51% жеткен жаңы системаны ойлоп табышты. Казинформдун билдирүүсү боюнча 20 киловатт кубаттуулуктагы бул зымсыз тутумдуу түзүүгө Кембридж университетинин жана Кытай илимдер академиясынын адистери катышты. Жаңы иштелип чыккан магниттик тилкенин калыңдыгы болгону 4000 мм түзүп, мурункулардан 2 эсе жука болсо дагы энергияны электромагниттик индукция аркылуу жогорку деңгээлде өткөрө алат. Окумуштуулар бул технологияны айдоочусуз унааларды, дрондорду жана өнөр жай роботторун толук автоматтык түрдө кубаттоого өтүүдө маанилүү бурулуш катары баалашууда. Учурда бул системаны массалык өндүрүшкө киргизүү иштери башталды.
1: Микрофондо Канат Кадыржан болду.
3: Ассалому алейкум, брат.
4: Ва алейкум салам.
3: Эмне болду? Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлоп

түн қоңыр тобышы Авторадиода. Бұл сезондың ең хитерларын Долбауырдың башқы өніктіші Хан Тенгери құрылыш компаниясыменен бірге тыңдаңыз. Хан Тенгериде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Тенгери долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
4: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Қырғызстанның энергетика министрлігі өзінің тұңғыш логотипін жаңа бірдікті фирмалық стилін іштеп шықты. Министрліктің мәліметі бойынша бұға шейін мекеменің өзінше визуалдық стилі болған емес, жаңа барлық материалдарда өлкенің мемлекеттік гербі қолданылып келген. Жаңа логотип министрліктің әдістері тарапынан қырғыз, орыс жаңа англи стилдерінде жасалды. Анын негизин өлкөнүң гидроэнергетикалык потенциалын жана маданиятын чагылдырган тоолор, ГЭС, электр берүү линиялары жана улуттук оймо чиймелер түзөт. Бул фирмалык стиль мунан ары мекеменин расмий платформаларында, социалдык тармактарындагы баракчаларында жана коммуникациялык материалдарында бирдиктүү форматта колдонулат. Каракол шаарында 9-10 октябрда Япониянын маданият күндөрүнө арналган кеңири масштабтагы иш-чаралар өтөт. Япониянын Кыргызстандагы элчилигинин маалыматы боюнча маданий компаниянын алкагында Жапондун салттуу барабанчыларынан турган Оэ Дадайко тобунун концерти жана бир катар өзгөчө программалар уюштурулат. Алсак 9 октябрда толкун борборунда Оэ Дадайко жана Суши Бармак топторунун биргелешкен концерти өтсө, 10 октябрда Ысык Көл мамлекеттик университетинде Жапон каллиграфиясы, оригами жана юката улуттук кийимин кийүү боюнча мастер-класстар, ошондой эле кендо, дзюдо, айкидо боюнча спорттук көрсөтүүлөр тартууланат. Долбоор ЖК жана Кыргыз-Япон борбору тарабынан уюштурулуп жатат жана бардык иш-чараларга кирүү акысыз болот. Эми жаңылыктар соңунда Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 98 сом 4 тиен, 1 орус рубль 1 сом 4 тиен, казак теңгеси 19 тиен жана кытай юаны 13 сом 4 тиенге деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
5: Ассаламу алейкум, брат.
6: Алейкум салам. Эмне болду?
5: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
6: Курулуп жаткан үйдөн батир ал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
5: Кайсы үйдөн?
6: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
5: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
6: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577. Жарайт, үч мөртөлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 20 градусов, в Ошко-Челябинской и Баткенской областях до 24, на Исыкуле воздух прогреется до 17 градусов, в Нарыне до плюс 16 и в Бишкеке днем переменная облачность. Воздух прогреется до 20 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Жарнама.
4: Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит, арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810, WhatsApp 0700-2522-55.
5: Nitro Fresh. Планды өзгөртпө. Таасирди өзгөрт. Nitro Fresh. Дамыңды таңда. Товар тасыпталган.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Күн сайын миллиондогон адамдар Wildberries-теги миллиондогон түрдүү товарларга бирдей кубанышат. Wildberries бириктирет.
18: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
19: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
5: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: кешкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Асаналиев көшесіндегі темір жол өтмөгінде оңдоп түзөө иштерине байланыштуу түнкүсүн унаа кыймылы убактылуу чектелет. Кыргыз темир жолу мамлекеттик мекемесинин маалыматына ылайык, Бишкек 1-чи, Бишкек 2-чи багытындагы Асаналиев, мурдагы Некрасов көчөсүндө жайгашкан темир жол өтмөгүндө тосмо түзүлүштөрдү алмаштыруу иштери жүргүзүлөт. Мындан улам 8-чи, 9-чу, 10-чу жана 11-чи октябрь күндөрү саат 21:00 эрте мененки 6:00 чейин кыймылга чектөө киргизилет. 8-чи, 11-чи октябрь саат 21:00 таңкы 6:00 чейин оңдоо иштери этап-этап менен аткарылып, алгач жолдун бир тарабы, кийин экинчи тарабы жабылат. Айдоочуларга каттамдарын алдын ала пландаштыруу сунушталат. Ош шаарынын күнүндө шаардык төрөтканада жарык дүйнөгө келген ымыркайлар үчүн атайын сүйүнчү бокстар тапшырылды. Шаардык мэриянын маалыматы боюнча бул демилге ала башчысы Жанарбек Акаев тарабынан көтөрүлүп, ата-энелер менен балдардан өзү кабар алып, эң керектүү буюмдардан турган белектерди берди. Белгилей кетсек, бул майрамдык күнү Ош шаардык төрөтканасында жалпысынан 38 ымыркай төрөлгөн. Шаар мэри бул сонун жөрөлгө калаада салтка айланып, жыл сайын улан таарын баса белгиледи. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Кытай менен Улуу Британиянын окумуштуулары электромобилдерди зымсыз кубаттоого мүмкүнчүлүк берген натыйжалуулугу 98.51% жеткен жаңы системаны ойлоп табышты. Казинформдун билдирүүсү боюнча 20 киловатт кубаттуулуктагы бул зымсыз тутумдуу түзүүгө Кембридж университетинин жана Кытай илимдер академиясынын адистери катышты. Жаңы иштелип чыккан магниттик тилкенин калыңдыгы болгону 4000 мм түзүп, мурункулардан 2 эсе жука болсо дагы энергияны электромагниттик индукция аркылуу жогорку деңгээлде өткөрө алат. Окумуштуулар бул технологияны айдоочусуз унааларды, дрондорду жана өнөр жай роботторун толук автоматтык түрдө кубаттоого өтүүдө маанилүү бурулуш катары баалашууда. Учурда бул системаны массалык өндүрүшкө киргизүү иштери башталды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассалому алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577
2: Жарайт,
3: ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
5: Жарнама.
4: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейче. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
6: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL12 04 жөнөкөй аппаратурасы менен

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен Бакай. Жеңіл салмақтағы UFC чемпионы Ислам Махачев Қырғыздың ұлттық ойыны көк бөріде өз күшін сынап көрді. Видеоны социалдық тармақтарға жариялады. Ал спортшы салтты ойын менен Қырғызстанда жүрген ұшырында танышқан. Ислам Махачев аралаш мұшташ өнерін орусиялық мүшкері жана UFC чемпионы. Бириккен күрөш дүйнөсү Казакстанда өтө турган дүйнө чемпионатынын алдын ала курамы жарыяланды. Мелдеш 24 октябрдан 1 ноябрга чейин өтөт жана грек-рим күрөшү боюнча таймаштар менен башталат. Кыргызстан курамасынын алдын ала курамына 9 спортчу кирди. Алардын катарында 2 жолку дүйнө чемпиону Акжол Махмудов бар. Астанада ал 82 килограммга чейинки салмак ченинде күч сынашат. Команданын курамына 20 октябрга чейин өзгөртүүлөрдү киргизүүгө болот. Курамда Курманбек Жапаров, Автанил Талайбек улу, Разак Тейшекеев, Амантур Исмаилов, Рыскелди Максатбек улу, Акжол Махмудов, Азат Салидинов жана Үзүр Жусупбеков кирди. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Бүгүн 7 октябрда Аргентина жана Бенин курамаларынын ортосунда жолдоштук беттеш өтөт. Ал Түштүк Америкалыктардын чабуулчусу Лионель Месси үчүн улуттук команданын курамындагы акыркы оюн болмокчу. Аргентиналык форвард коштошуу беттешине бара жаткан жолдо автобуста ыйлап баратканы байкалган. Месси Аргентина курамасынын курамында алгачкы жолу 2005 жылдын августунда Венгрияга каршы жолдоштук беттеште талаага чыккан. Ал оюн аргентиналыктардын 2-1 эсебиндеги жеңиши менен аяктаган. Курама командадагы жылдары чабуулчу бардык мелдештерде 207 жолугушуу өткөрүп, 125 гол жана 67 голдук пас жазып калтырган. 2026 жылкы дүйнө чемпионаты аяктагандан соң Месси улуттук командадагы карьерасын жыйынтыктоо чечимин кабыл алган. Сиздер менен мен Бакайбек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Токтоболот Абдымомунов атындағы Қырғыз ұлттық драма театры өзінің юбилейлік 100-ші сезонының алқағында октябрь айында көрушілерге әртүрлі жанрдағы спектакльдерді тартуылайды. Маданият, маалымат жана жаштар саясат министрлігінің билдірісі бойынша театр сахнасында адам тағдырын жана тұрмыштық бағылықтарды чагылдырған төменкі шығармалар қойылады. Еске салсақ, барлық спектакльдер сату 9-да башталады. 20 октябрьда Төлгі, 21 октябрьда Айбирге Чербейт, 22 октябрьда Чыңғыс ханарақ бұлыты драмасы, 23 октябрь күні адам притчасы. Кыргызстандан 15 жаштан 35 жашка чейинки жарандардын арасында улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына арналган республикалык эссе конкурсу өтөт. Илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинин маалыматына ылайык, бул сынакты ведомствого караштуу интеллектуалдык менчик мамлекеттик фонду уюштурушууда. Катышуучулар жазуучунун чыгармаларындагы гуманизм, экология, илим техника жана аялдардын образы сыяктуу багыттар боюнча эссе жазышы керек. Сынакка өтүнмөлөр ушул жылдын 23 октябрьына чейин кабыл алынат. Эссенин көлөмү 4 беттен ашпоого тийиш. Ал эми жеңүүчүлөргө дипломдор жана баалуу белектер берилет. 11 октябрьда Абдылас Малыбаев атындагы опера жана балет театрында Кыргыз Республикасынын эл артисти Айзада Тумакованын юбилейлик чыгармачылык кечеси өтөт. Маданият министрлигинин маалыматы боюнча бул кеченин алкагында көрүүчүлөргө Сильфида балетинин жаңы коюлушу тартууланат. Балетмейстер коюучу театрдын башкы балетмейстери Айзада Тумакова. Юбилейлик салтанатта башкы партияларды кыргыз балетинин жаш мууну Алсак Адина Эмилбекова жана Саади Иманкулов аткарышат. Өзүнүн бай чыгармачылык жолунда каарман Москвада билим алып, Швеция, Тажикстан сыяктуу өлкөлөрдө эмгектенген. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
3: Ассаламу алейкум, брат.
4: Ва алейкум салам. Эмне болду?
3: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
4: Курулуп жаткан үйдөн батир ал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
3: Кайсы үйдөн?
4: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
3: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
4: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577.
3: Жарайт,
4: иш мертөөлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 20 градусов, в Ужско-Челабадской и Баткенской областях до 24, на Иссык-Куле воздух прогреется до 17 градусов, в Нарыне до плюс 16 и в Бишкеке днем переменная облачность. Воздух прогреется до 20 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
4: Боорсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
5: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
4: Чын элеби?
5: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп биль.

0: чегинин иштешин нормалдаштырууга жардам берет. Лактофлорена Гастра Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене, лактофлорена менин бары жайында.
1: Бак дары каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Нитрофреш. Күн сайын жаңы башталыш. Мүмкүнчүлүгүңдү колдон. Нитрофреш. Дамыңды танда. Товар тастыкталган.
3: Кыргызстандын тургундары, сиздер үчүн сонун жаңылык. Универсал көз клиникасы өз эшигин ачты. Түркиядан келген тажрыйбалуу дарыгерлердин консультациясына жана операцияларына 25% арзандатуу. Көзүңүздүн ден соолугуна кам көрүүнү бүгүн баштаңыз. Универсал көз 0506 555 056.
4: $50,000 кыймылсыз мүлккө инвестиция кылыш үчүнбү? $100. Ооба, туура уктуңуз. Исмар менен инвестицияны $100 баштоого болот. Сиз кыймылсыз мүлктүн реалдуу активдерине инвестиция кыласыз. Ал эми шарттары рынокттогу көнүмүш сунуштардан кыйла айырмаланат. Актуалдуу сунуштар менен Исмар чекиткей же сайтынан таанышыңыз. Исмар. Инвестиция эми жеткиликтүүрөк.
1: Кыргыз Республикасынын Финназорунун 07-08-2026 жыл. Номер 0092 лицензиясы.
5: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550 08 88 81.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеуршісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Ош шаарынын күнүнө жана залкар жазуучу Түлгөн Касымбековдун 95 жылдыгына арналган төкмө акындардын республикалык айтышы жыйынтыкталды. Маданият министрлигинин маалыматы боюнча сөз өнөрүнүн ири таймашында баш байгени төкмө акын Нурсултан Абдыкаримов жеңип алды. Биринчи орунга Жамайка Токонова, экинчи орунга Болот Назаров, ал эми үчүнчү орунга Идрис Айтбаев татыктуу болду. Бабур атындагы Ош мамлекеттик музыкалык драма театрында өткөн финалдык беттештин жалпы байге фондусу 1 миллион сомду түздү. Бул масштабтуу маданий долбоор Ош шаарынын мэриясы, Манас театры жана Айтыш коомдук фонду тарабынан биргеликте уюштурулду. Бакен Кадыгеева атындагы жаш көрүүчүлөр театры Казакстандын Астана шаарында өтүп жаткан эларалык театр фестивалында Чыңгыз Айтматовдун Жамиля спектаклин тартуулады. Маданият маалымат жана жаштар саясат министрлигинин маалыматына ылайык, кыргыз артисттеринин аткаруусундагы бул белгилүү чыгарма Астанадагы жаш көрүүчүлөр театрынын сахнасында көрсөтүлүп, казакстандык көрүүчүлөрдүн абдан жылуу кабыл алуусуна жана жогорку баасына татыды. Түрк тилдүү элдердин маданий кызматташтыгын бекемдеген бул элдералык фестиваль ушул жылдын 1 октябрында башталган. Ал эми анын расмий жабылышы 7 октябрда болот. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Кытайлык хирургтар эненин курсагындагы түйүлдүктүн өпкөсүндөгү шишикти микротолкундук абляция ыкмасы менен ийгиликтүү жок кылышты. Казинформ агенттигинин маалыматы боюнча Чэншэу шаарынын жана Гонконг университетинин дарыгерлери уникалдуу операция жасашкан. Кош бойлуулуктун 22 жумасында түйүлдүктөн 5 сантиметрлик шишик аныкталып, ал жүрөктү кысып өмүрүнө коркунуч жараткан. Дарыгерлер жогорку тактыктагы УЗИнин көзөмөлү астында ичке ийне менен шишиктин өзөгүн болгону 2 мүнөт ичинде микротолкун менен ысытып кичирейтишкен. Натыйжада 37 жумадагы салмагы 3 килограмм болгон дени сак бала Кесарево жолу менен төрөлүп, Апгар шкаласы боюнча эң жогорку 10 балл алган. 4 айдан кийинки текшерүүдө баланын ден соолугу толук чың экендиги аныкталды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассаламу алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлонуп жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн материал азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал: 0998 555 557, 0706 555 577.
2: Жарайт,
3: ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
5: Жарнама.
4: Унааңыз кайра уталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугурак маалымат Автостарт чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт. Кыялыңыздагы батир жана жаңы iPhone 18 белеке. Капстрой KG компаниясынын каалаган турак жай комплексинен 2 же 3 бөлмөлүү батирди баштапкы төлөмдү 40%дан баштап сатып алыңыз жана iPhone 18 смартфонун белеке алыңыз. Өзүңүзгө жана үй бүлөңүзгө ылайыктуу батирди бүгүн эле тандаңыз. Толук маалымат алуу үчүн

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 160. 65.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Токтоболот Абдымомунов атындағы Қырғыз ұлттық драма театры өзінің юбилейлік 100-ші сезонының алқағында октябрь айында көрушілерге әртүрлі жанрдағы спектакльдерді тартулайды. Мәдениет, мәлімет және жастар саясат министрлігінің білдірісі бойынша театр сахнасында адам тағдырын және тұрмыстық бағылықтарды шағылдырған төменкі шығармалар қойылады. Еске салсақ, барлық спектакльдер сағат 9-да басталады. 20 октябрьда Төлгі, 21 октябрьда Айбирге Чербей, 22 октябрьда Шыңғыс ханның бұлты драмасы, 23 октябрь күні адам притчасы. Кыргызстаннан 15 жаштан 35 жашка чейинки жарандардын арасында улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына арналган республикалык эссе конкурсу өтөт. Илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинин маалыматына ылайык, бул сынакты ведомствого караштуу интеллектуалдык менчик мамлекеттик фонду уюштурушууда. Катышуучулар жазуучунун чыгармаларындагы гуманизм, экология, илим техника жана аялдардын образы сыяктуу багыттар боюнча эссе жазышы керек. Сынакка өтүнмөлөр ушул жылдын 23 октябрьына чейин кабыл алынат. Эссенин көлөмү 4 беттен ашпоого тийиш. Эми жеңүүчүлөргө дипломдор жана баалуу белектер берилет. 11 октябрьда Абдулас Малыбаев атындагы опера жана балет театрында Кыргыз Республикасынын эл артисти Айзада Тумакованын юбилейлик чыгармачылык кечеси өтөт. Маданият министрлигинин маалыматы боюнча бул кеченин алкагында көрүүчүлөргө Сильфида балетинин жаңы коюлушу тартууланат. Балетмейстер коюучу театрдын башкы балетмейстери Айзада Тумакова. Юбилейлик салтанатта башкы партияларды кыргыз балетинин жаш мууну Алса Кадина Эмилбекова жана Саади Иманкулов аткарат. Өзүнүн бай чыгармачылык жолунда каарман Москвада билим алып, Швеция, Тажикстан сыяктуу өлкөлөрдө эмгектенген. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
3: Ассаламу алейкум, брат.
4: Ва алейкум салам. Эмне болду?
3: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
4: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
3: Кайсы үйдөн?
4: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
3: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
4: Жазып ал. 0998-555-557, 0706-555-577.
3: Жарайт,
4: ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: 150 жылдан ашуун инженердик тажрыйба. Швейцария. Технология. Тактык. Шиндлер заманбап архитектуранын ажырагыс бөлүгүн айланган лифттерди жана эскалаторлорду жаратат. Шиндлер. Бул кабаттардын ортосундагы жөн гана кыймыл эмес. Бул вертикалдык кыймылдагы швейцариялык маданият жана тактык.
1: Эң жакшы инвестиция өзүңүзгө жана эс алууңузга болгон инвестиция. Анткени күнүмдүк жашооңуздун сапаты, түнкү уйкуңуздун сапатынан көз каранды. Idelia Bedding. Бул үйүңүз үчүн премиум класстагы текстиль жана эс алууңуз үчүн дүйнөгө белгилүү алдыңкы брендтер. Өзүңүздү тандаңыз, комфортуңузду тандаңыз. Анкара көчөсү 209. Instagram Idelia Bedding.
2: Nitro Fresh. Көбүрөөк кыймыл. Көбүрөөк таасир. Nitro Fresh. Даамыңды таңда. Товар тастыкталган.
3: Гематесте укмуштуудай арзандатуу, оорду, өт жолдорун текшерүүгө, Б жана С гепатиттерин аныктоого жардам берген анализдерге 50% арзандатуу. Акция 11 октябрга чейин гана уланат. Толук маалыматты Гематест чекиткечи сайтынан алыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfan Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Жаңылыктардын демөөрчүсү БРК Групп курулуш компаниясы. Ош шаарынын күнүнө жана залкар жазуучу Түлгөн Касымбековдун 95 жылдыгына арналган төкмө акындардын республикалык айтышы жыйынтыкталды. Маданият министрлигинин маалыматы боюнча сөз өнөрүнүн ири таймашында баш байгени төкмө акын Нурсултан Абдыкаримов жеңип алды. Биринчи орунга Жамайка Токонова, экинчи орунга Болот Назаров, ал эми үчүнчү орунга Идрис Айтбаев татыктуу болду. Бабур атындагы Ош мамлекеттик музыкалык драма театрында өткөн финалдык беттештин жалпы байге фондусу 1 миллион сомду түздү. Бул масштабтуу маданий долбоор Ош шаарынын мэриясы, Манас театры жана Айтыш коомдук фонду тарабынан биргеликте уюштурулду. Бакен Кадыгеева атындагы жаш көрүүчүлөр театры Казакстандын Астана шаарында өтүп жаткан эларалык театр фестивалында Чыңгыз Айтматовдун Жамиля спектаклин тартуулады. Маданият маалымат жана жаштар саясат министрлигинин маалыматына ылайык, кыргыз артисттеринин аткаруусундагы бул белгилүү чыгарма Астанадагы жаш көрүүчүлөр театрынын сахнасында көрсөтүлүп, казакстандык көрүүчүлөрдүн абдан жылуу кабыл алуусуна жана жогорку баасына татыды. Түрк тилдүү элдердин маданий кызматташтыгын бекемдеген бул элдералык фестиваль ушул жылдын 1 октябрында башталган. Ал эми анын расмий жабылышы 7 октябрда болот. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Кытайлык хирургтар эненин курсагындагы түйүлдүктүн өпкөсүндөгү шишикти микротолкундук абляция ыкмасы менен ийгиликтүү жок кылышты. Казинформ агенттигинин маалыматы боюнча Чэншэу шаарынын жана Гонконг университетинин дарыгерлери уникалдуу операция жасашкан. Кош бойлуулуктун 22 жумасында түйүлдүктөн 5 сантиметрлик шишик аныкталып, ал жүрөктү кысып өмүрүнө коркунуч жараткан. Дарыгерлер жогорку тактыктагы УЗИнин көзөмөлү астында ичке ийне менен шишиктин өзөгүн болгону 2 мүнөт ичинде микротолкун менен ысытып кичирейтишкен. Натыйжада 37 жумадагы салмагы 3 килограмм болгон дени сак бала Кесарево жолу менен төрөлүп, Апгар шкаласы боюнча эң жогорку 10 балл алган. 4 айдан кийинки текшерүүдө баланын ден соолугу толук чың экендиги аныкталды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассалому алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлонуп жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн материал азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал. 0998 555 557 07

0: Konya'dan Jetgro, Hafta Kvartal, Sapat Jana İşinin Düğü Servis, 0555-77-77-46.
1: Унаңа газ куясың бе? Анда кулак төшө. Red Petroleum'да унаңа газ куюп, азырак төлө.
0: Бары оңой. Red Pay'ди ач. Штрих-кодту же колонкадагы QR-кодту сканерле. Газды куй. Анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
1: Red Petroleum. Red Pay. Сенин май куюучу жайың. Сенин пайдаң.
0: Бүтүндөй айылды дүрбөлөңгө салган окуя.
2: Сиз эмне деп издештеп кеттиңиз?
0: Ата-энелер балдарын табабы же коркунучтуу жагдайга кептелеби?
3: Биз эмне болгонунда да балдарыбызды түбү кайтарышыбыз керек.
0: Чуулгандуу үч киносунун жаратуучуларынан социалдык детективдик триллер Джесс Кемпир.
3: Джесс Кемпирдин өрттөп күлүп көккө сапырышыбыз керек.
0: 17 сентябрдан баштап баардык кинотеатрларда.

0: Ал спортчу салттуу оюн менен Кыргызстанда жүргөн учурунда таанышкан. Ислам Махачев Аралаш Мушташ өнөрүн орусиялык мушкери жана UFC чемпиону. Бириккен күрөш дүйнөсү Казакстанда өтө турган дүйнө чемпионатынын алдын ала урамы жарыяланды. Мелдеш 24 октябрдан 1 ноябрга чейин өтөт жана грек-рим күрөшү боюнча таймаштар менен башталат. Кыргызстан курамасынын алдын ала курамына 9 спортчу кирди. Алардын катарында 2 жолку дүйнө чемпиону Акжол Махмудов бар. Астанада ал 82 кг чейинки салмак ченинде күч сынашат. Команданын курамына 20 октябрга чейин өзгөртүүлөрдү киргизүүгө болот. Курамда Курманбек Жапаров, Автанил Талайбекулу, Разак Тейшекеев, Амантур Исмаилов, Рыскелди Максатбекулу, Акжол Махмудов, Азат Салидинов жана Үзүр Жусупбеков кирди. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Бүгүн 7 октябрда Аргентина жана Венин курамаларынын ортосунда жолдоштук беттеш өтөт. Ал түштүк америкалыктардын чабуулчусу Лионель Месси үчүн улуттук команданын курамындагы акыркы оюн болмокчу. Аргентиналык форвард коштошуу беттешине бара жаткан жолдо автобуста ыйлап баратканы байкалган. Месси Аргентина курамасынын курамында алгачкы жолу 2005 жылдын августунда Венгрияга каршы жолдоштук беттеште талаага чыккан. Ал оюн аргентиналыктардын 2-1 эсебиндеги жеңиш менен аяктаган. Курама командадагы жылдары чабуулчу бардык мелдештерде 207 жолугушуу өткөрүп, 125 гол жана 67 голдук пас жазып калтырган. 2026 жылкы дүйнө чемпионаты аяктагандан соң Месси улуттук командадагы карьерасын жыйынтыктоо чечимин кабыл алган. Сиздер менен мен Бакажбек болдум. Саламатсыздар.
1: Авторадио. Спорт уактысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
4: Саламатсыздар бы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Токтоболот Абдымомунов атындағы Қырғыз ұлттық драма театры өзінің юбилейлік 100-ші сезонының алқағында октябрь айында көрушілерге әртүрлі жанрдағы спектакльдерді тартуылайды. Мадаят, маалымат жана жаштар саясат министрлігінің билдирүүсү бойынша театр сахнасында адам тағдырын жана тұрмыштық баалулуктарды чагылдырган төмөнкү чыгармалар коюлады. Еске салсак, бардық спектакльдер саатуу 9-да башталат. 20 октябрда Төлгө, 21 октябрда Айбирге чирбейт, 22 октябрда Чыңгыз ханын ак булуту драмасы, 23 октябрь günü адам притчасы. Кыргызстандан 15 жаштан 35 жашка чейинки жарандардын арасында улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына арналган республикалык эссе конкурс өтөт. Илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинин маалыматына ылайык, бул сынакты ведомствого караштуу интеллектуалдык менчик мамлекеттик фонду уюштурушууда. Катышуучулар жазуучунун чыгармаларындагы гуманизм, экология, илим техника жана аялдардын образы сыяктуу багыттар боюнча эссе жазышы керек. Сынакка өтүнмөлөр ушул жылдын 23 октябрына чейин кабыл алынат. Эссенин көлөмү 4 беттен ашпоого тийиш. Эми жеңүүчүлөргө дипломдор жана баалуу белектер берилет. 11 октябрда Абдулас Малыбаев атындагы опера жана балет театрында Кыргыз Республикасынын эл артисти Айзада Тумакованын юбилейлик чыгармачылык кечеси өтөт. Маданият министрлигинин маалыматы боюнча бул кеченин алкагында көрүүчүлөргө Сильфида балетинин жаңы коюлушу тартууланат. Балетмейстер коюучу театрдын башкы балетмейстери Айзада Тумакова. Юбилейлик салтанатта башкы партияларды кыргыз балетинин жаш мууну алса Кадина Эмилбекова жана Саади Иманкулов аткарат. Өзүнүн бай чыгармачылык жолунда каарман Москвада билим алып, Швеция, Тажикстан сыяктуу өлкөлөрдө эмгектенген. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
5: Ассаламу алейкум, брат.
6: Алейкум салам. Эмне болду?
5: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
6: Курулуп жаткан үйдөн материал азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
5: Кайсы үйдөн?
6: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
5: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
6: Жазып ал: 0998 555 557 0706 555 577. Жарайт, үч мөртөлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Жылдын эң күтүлгөн тасмасы, атагы дүйнөгө тараган инсан, таңууланган тагдырына баш ийбестен, калеми менен дүйнөнү багынткан инсан. Айтматов. 15 октябрдан баштап Кыргызстандын бардык кинотеатрларында.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеуршісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Ош шаарынын күнүнө жана залкар жазуучу Түлгөн Касымбековдун 95 жылдыгына арналган төкмө акындардын республикалык айтышы жыйынтыкталды. Маданият министрлигинин маалыматы боюнча сөз өнөрүнүн ири таймашында баш байгени төкмө акын Нурсултан Абдыкаримов жеңип алды. Биринчи орунга Жамайка Токонова, экинчи орунга Болот Назаров, ал эми үчүнчү орунга Идрис Айтбаев татыктуу болду. Бабур атындагы Ош мамлекеттик музыкалык драма театрында өткөн финалдык беттештин жалпы байге фондусу 1 000 000 сомду түздү. Бул масштабтуу маданий долбоор Ош шаарынын мэриясы, Манас театры жана Айтыш коомдук фонду тарабынан биргеликте уюштурулду. Бакен Кадыгеева атындагы жаш көрүүчүлөр театры Казакстандын Астана шаарында өтүп жаткан эл аралык театр фестивалында Чыңгыз Айтматовдун Жамиля спектаклин тартуулады. Маданият маалымат жана жаштар саясат министрлигинин маалыматына ылайык, кыргыз артисттеринин аткаруусундагы бул белгилүү чыгарма Астанадагы жаш көрүүчүлөр театрынын сахнасында көрсөтүлүп, казакстандык көрүүчүлөрдүн абдан жылуу кабыл алуусуна жана жогорку баасына татыды. Түрк тилдүү элдердин маданий кызматташтыгын бекемдеген бул эл аралык фестиваль ушул жылдын 1 октябрында башталган. Ал эми анын расмий жабылышы 7 октябрда болот. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Кытайлык хирургтар эненин курсагындагы түйүлдүктүн өпкөсүндөгү шишикти микротолкундук абляция ыкмасы менен ийгиликтүү жок кылышты. Казин Форум агенттигинин маалыматы боюнча Ченчжоу шаарынын жана Гонконг университетинин дарыгерлери уникалдуу операция жасашкан. Кош бойлуулуктун 22 жумасында түйүлдүктөн 5 сантиметрлик шишик аныкталып, ал жүрөктү кысып өмүрүнө коркунуч жараткан. Дарыгерлер жогорку тактыктагы УЗИнин көзөмөлү астында ичке ийне менен шишиктин өзөгүн болгону 2 мүнөт ичинде микротолкун менен ысытып кичирейтишкен. Натыйжада 37 жумадагы салмагы 3 кг болгон дени сак бала Кесарево жолу менен төрөлүп, Апгар шкаласы боюнча эң жогорку 10 балл алган. 4 айдан кийинки текшерүүдө баланын ден соолугу толук чың экендиги аныкталды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассаламу алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлоп жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Мүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577.
2: Жарайт,
3: ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
5: Жарнама.
6: Бишкек циркинде жаңы сезон. 12 сентябрдан тарта көрүүчүлөрдү Чарли жана Дениз мышыктары аттуу керемет шоу күтөт. Атайын конок Германиядан келген супер жылдыз, белгилүү клоун Чарли. Мындан тышкары Дениз мышыктары жана дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн келген 30 таланттуу артист, аба гимнасттары, акробаттар жана жонглёрлор өнөрүн тартуулашат. Шоу 18 октябрга чейин цирк аренасында өтөт. Билеттерди кассир чекитке же сайттан алыңыз. Үй бүлөңүзгө 19 майрам тартуулаңыз.
7: Что нужно знать автовладельцам BMW, Mercedes, Range Rover, Toyota, Lexus? Телефон автоквартала. Запишите и будьте уверены, здесь вы всегда найдете оригинальное и БУ запчасти для ваших авто. Прямые поставки из Японии. Автоквартал. Только качество и надежный сервис. 0555-77-77-46.
8: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
9: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
10: Ничего сложного.
11: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
9: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка, твоя выгода.
12: Кругосветы.
8: Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру. 11 октября. Вечер любви, страсти и живых эмоций. В Восточном клубе «Зира» большой концерт Ваграма Базяна.
5: Я тебе желаю счастья.
8: Любимые песни, живой звук и атмосфера, которую хочется прожить вместе. 11 октября. Ваграм Вазян в «Зира». Бронируйте столики уже сейчас. Подробности в Инстаграм «Зира Бишкек».
10: Событие, погрузившее весь район в хаос. Есть ли справедливость там, где скрывают правду? От создателей громкого фильма «Эч». Социально-детективный триллер «Джесс Кемпер». 17 сентября во всех кинотеатрах.
12: Мне нужна...
13: Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября – Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура «Наваи-2026» – большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. «Наваи

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Токтоболот Абдымомунов атындағы Қырғыз ұлттық драма театры өзінің юбилейлік 100-ші сезонының алқағында октябрь айында көрушілерге әртүрлі жанрдағы спектакльдерді тартуылайды. Мадаят, маалымат жана жаштар саясат министрлігінің билдирүүсү бойынша театр сахнасында адам тағдырын жана тұрмыштық баалулуктарды чагылдырган төмөнкү чыгармалар коюлат. Эске салсак, бардык спектакльдер саатуу 9:00 башталат. 20 октябрда Төлгө, 21 октябрда Аймерге чирбейт, 22 октябрда Чыңгыз ханын ак булуту драмасы, 23 октябрь күнү адам притчасы. Кыргызстандан 15 жаштан 35 жашка чейинки жарандардын арасында улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына арналган республикалык эссе конкурсу өтөт. Илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинин маалыматына ылайык, бул сынакты ведомствого караштуу интеллектуалдык менчик мамлекеттик фонду уюштурушууда. Катышуучулар жазуучунун чыгармаларындагы гуманизм, экология, илим техника жана аялдардын образы сыяктуу багыттар боюнча эссе жазышы керек. Сынакка өтүнмөлөр ушул жылдын 23 октябрына чейин кабыл алынат. Эссенин көлөмү 4 беттен ашпоого тийиш. Эми жеңүүчүлөргө дипломдор жана баалуу белектер берилет. 11 октябрда Абдулас Малыбаев атындагы опера жана балет театрында Кыргыз Республикасынын эл артисти Айзада Тумакованын юбилейлик чыгармачылык кечеси өтөт. Маданият министрлигинин маалыматы боюнча бул кечендин алкагында көрүүчүлөргө Сильфида балетинин жаңы коюлушу тартууланат. Балетмейстер коюучу театрдын башкы балетмейстери Айзада Тумакова. Юбилейлик салтанатта башкы партияларды кыргыз балетинин жаш мууну алса Кадина Эмилбекова жана Саади Иманкулов аткарышат. Өзүнүн бай чыгармачылык жолунда каарман Москвада билим алып, Швеция, Тажикстан сыяктуу өлкөлөрдө эмгектенген. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
3: Ассаламу алейкум, брат.
4: Ва алейкум салам. Эмне болду?
3: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
4: Курулуп жаткан үйдөн батир ал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
3: Кайсы үйдөн?
4: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
3: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
4: Жазып ал. 0998-555-557, 0706-555-577. Жарайт, үч мөртөлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Маданий операторы, 18 жаштан жогору.
1: Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит, арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810, WhatsApp 0700 25 22 55.
2: Nitro Fresh. Getencik TV. Алға ұмтыл. Nitro Fresh. Дамыңды таңда. Товар тасталған.
3: Жүрек алдында жаңа өмір жарала бастағанда қам көру өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңа өмүр менен бирге башталган камкордук.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңалықтардың демеуршісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Ош шаарынын күнүнө жана залкар жазуучу Түлгөн Касымбековдун 95 жылдыгына арналган төкмө акындардын республикалык айтышы жыйынтыкталды. Маданият министрлигинин маалыматы боюнча сөз өнөрүнүн ири таймашында баш байгени төкмө акын Нурсултан Абдыкаримов жеңип алды. Биринчи орунга Жамайка Токонова, экинчи орунга Болот Назаров, ал эми үчүнчү орунга Идрис Айтбаев татыктуу болду. Бабур атындагы Ош мамлекеттик музыкалык драма театрында өткөн финалдык беттештин жалпы байге фондусу 1 миллион сомду түздү. Бул масштабтуу маданий долбоор Ош шаарынын мэриясы, Манас театры жана Айтыш коомдук фонду тарабынан биргеликте уюштурулду. Бакен Кадыгеева атындагы жаш көрүүчүлөр театры Казакстандын Астана шаарында өтүп жаткан эларалык театр фестивалында Чыңгыз Айтматовдун Жамиля спектаклин тартуулады. Маданият маалымат жана жаштар саясат министрлигинин маалыматына ылайык, кыргыз артисттеринин аткаруусундагы бул белгилүү чыгарма Астанадагы жаш көрүүчүлөр театрынын сахнасында көрсөтүлүп, казакстандык көрүүчүлөрдүн абдан жылуу кабыл алуусуна жана жогорку баасына татыды. Түрк тилдүү элдердин маданий кызматташтыгын бекемдеген бул элдералык фестиваль ушул жылдын 1 октябрында башталган. Ал эми анын расмий жабылышы 7 октябрда болот. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Кытайлык хирургтар эненин курсагындагы түйүлдүктүн өпкөсүндөгү шишикти микротолкундук абляция ыкмасы менен ийгиликтүү жок кылышты. Казинформ агенттигинин маалыматы боюнча Чэншэу шаарынын жана Гонконг университетинин дарыгерлери уникалдуу операция жасашкан. Кош бойлуулуктун 22 жумасында түйүлдүктөн 5 сантиметрлик шишик аныкталып, ал жүрөктү кысып өмүрүнө коркунуч жараткан. Дарыгерлер жогорку тактыктагы УЗИнин көзөмөлү астында ичке ийне менен шишиктин өзөгүн болгону 2 мүнөт ичинде микротолкун менен ысытып кичирейтишкен. Натыйжада 37 жумадагы салмагы 3 килограмм болгон дени сак бала Кесарево жолу менен төрөлүп, Апгар шкаласы боюнча эң жогорку 10 балл алган. 4 айдан кийинки текшерүүдө баланын ден соолугу толук чың экендиги аныкталды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассаламу алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлоп жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн батир ал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577.
2: Жарайт,
3: ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
5: Жарнама.
6: Велосипед, парда, гиде, атыр, джинсы, туш кагаздар, чоң энемдин сандыгы, телефон, мунун баарын М-базардан табасыз. Керектүү нерсени тез сатып алып, өзүңүздүкүн оңой сата турган универсалдуу аянтча М-базар тиркемесин жөн гана орнотуңуз. Керектүү товарларды издеңиз жана өзүңүздүкүн сунуштаңыз. Текшерилген, ыңгайлуу М-базар. Сатып алуу жана сатуу дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз.
7: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-08-88-81.
8: Квартира мечты и новый iPhone 18 в подарок. Купите двух- или трехкомнатную квартиру в любом жилом комплексе «Капстрой KG» с первоначальным взносом от 40% и получите iPhone 18 в подарок. Выбирайте квартиру для себя и своей семьи уже сегодня. Подробности по телефону 0557-900-600.
9: Ну все, 1 октября идем мебель покупать.
10: Тебе пенсию дадут?
9: Нам скидки в Евромебели дадут. Ко дню пожилых людей. С 1 по 10 октября пенсионерам скидки 15%. На все. Идем в Евромебель. И пенсионную книжку взять не забудь.
11: При поддержке соцфонда.
5: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте! Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
10: Бишкекский цирк открывает новый сезон. С 12 сентября стартует завораживающее шоу «Чарли и морские котики». Специальный гость – суперзвезда, клоун Чарли из Германии. А еще «Морские котики» и 30 талантливых артистов из разных стран. Воздушные

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Жеңіл салмақтағы UFC чемпионы Ислам Махачев Қырғыздың ұлттық ойыны көк бөріде өз күшін сынап көрді. Видеоны социалдық тармақтарға жариялады. Ал спортшы салтты ойын менен Қырғызстанда жүрген ұшырында танышқан. Ислам Махачев аралаш мушташ өнерін орусиялық мушкери жана UFC чемпионы. Бириккен күрөш дүйнөсү Казакстанда өтө турган дүйнө чемпионатынын алдын ала курамы жарыяланды. Мелдеш 24 октябрдан 1 ноябрга чейин өтөт жана грек-рим күрөшү боюнча таймаштар менен башталат. Кыргызстан курамасынын алдын ала курамына 9 спортчу кирди. Алардын катарында 2 жолку дүйнө чемпиону Акжол Махмудов бар. Астанада ал 82 килограммга чейинки салмак ченинде күч сынашат. Команданын курамына 20 октябрга чейин өзгөртүүлөрдү киргизүүгө болот. Курамда Курманбек Жапаров, Автанил Талайбек улу, Разак Бейшекеев, Амантур Исмаилов, Рыскелди Максатбек улу, Акжол Махмудов, Азат Салидинов жана Үзүр Жусупбеков кирди. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Бүгүн 7 октябрда Аргентина жана Венин курамаларынын ортосунда жолдоштук беттеш өтөт. Ал Түштүк Америкалыктардын чабуулчусу Леонель Месси үчүн улуттук команданын курамындагы акыркы оюн болмокчу. Аргентиналык форвард коштошуу беттешине бара жаткан жолдо автобуста ыйлап баратканы байкалган. Месси Аргентина курамасынын курамында алгачкы жолу 2005 жылдын августунда Венгрияга каршы жолдоштук беттеште талаага чыккан. Ал оюн аргентиналыктардын 2-1 эсебиндеги жеңиш менен аяктаган. Курама командадагы жылдары чабуулчу бардык мелдештерде 207 жолугушуу өткөрүп, 125 гол жана 67 голдук пас жазып калтырган. 2026 жылкы дүйнө чемпионаты аяктагандан соң Месси улуттук командадагы карьерасын жыйынтыктоо чечимин кабыл алган. Сиздер менен мен Бакайбек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Токтоболот Абдымомунов атындағы Қырғыз ұлттық драма театры өзінің юбилейлік 100-ші сезонын алқағында октябрь айында көрушілерге әртүрлі жанрдағы спектакльдерді тартуылайды. Мадаят, Маалымат жана жаштар саясат министрлігінің білдірісі бойынша театр сахнасында адам тағдырын жана тұрмыштық бағылықтарды чағылдырған төменкі шығармалар қойылады. Еске салсақ, барлық спектакльдер сату 9-да басталады. 20 октябрьда Төлгі, 21 октябрьда Айбирге Чербей, 22 октябрьда Чыңғыс ханның ақ бұлты драмасы, 23 октябрь günü Адам притчасы. Кыргызстандан 15 жаштан 35 жашка чейинки жарандардын арасында улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына арналган республикалык эссе конкурс өтөт. Илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинин маалыматына ылайык, бул сынакты ведомствого караштуу интеллектуалдык менчик мамлекеттик фонду уюштурушууда. Катышуучулар жазуучунун чыгармаларындагы гуманизм, экология, илим техника жана аялдардын образы сыяктуу багыттар боюнча эссе жазышы керек. Сынакка өтүнмөлөр ушул жылдын 23 октябрына чейин кабыл алынат. Эссенин көлөмү 4 беттен ашпоого тийиш. Эми жеңүүчүлөргө дипломдор жана баалуу белектер берилет. 11 октябрда Абдулас Малыбаев атындагы опера жана балет театрында Кыргыз Республикасынын эл артисти Айзада Тумакованын юбилейлик чыгармачылык кечеси өтөт. Маданият министрлигинин маалыматы боюнча бул кеченин алкагында көрүүчүлөргө Сильфида балетинин жаңы коюлушу тартууланат. Балетмейстер коюучу театрдын башкы балетмейстери Айзада Тумакова. Юбилейлик салтанатта башкы партияларды кыргыз балетинин жаш мууну алса Кадина Эмилбекова жана Саади Иманкулов аткарат. Өзүнүн бай чыгармачылык жолунда каарман Москвада билим алып, Швеция, Тажикстан сыяктуу өлкөлөрдө эмгектенген. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
3: Ассаламу алейкум, брат.
4: Ва алейкум салам. Эмне болду?
3: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
4: Курулуп жаткан үйдөн батир ал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
3: Кайсы үйдөн?
4: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
3: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
4: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577. Жарайт, үч мөртөлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Сиздин маанайга кам көргөн Азат Муратов, Айжан Турдалиева. Авторадиодо жаңы шоу. Авторадио. Ондон он. İş günleri geçki saat 5'ten 8'e çeyin. Biz menen candan.
1: Geçki saat 5 demek Avtoradio tolkununda kayırdan geçki şovuz ondan on start algan çak. Oğarmandarga kuanu menen saat başında salam aytıp kayra kızmatka kaytalı. Azat jana Aycan janıngızda adattagıday 3 saattık kızıktuu sayakatka hoş kelingizdir deyli.
2: Азыркы учурда сиздерге ысык салам айтуу менен биргеликте мындай дагы суроо жаралып жатат да. Күзүндө негизи сизге эмнеси жагат? Күз. Анткени бул жакта эки ан жолуп кетти. Маектешип отуруп бул жакта жакындарыбыз менен күздүн суук аба ырайы чынында эле бирөөгө жагат экен. Өзгөчө жамгыры.
1: Суук деп айтуудан мындай алысыраак болбойлубу? Салкын аба ырайы десек.
2: Салкын аба ырайы. Анткени бүгүн өзгөчө аба ырайы сезилди. Таң эрте туруп, мага окшоп таң эрте тургандарга аябай билинет экен да Азат.
1: Уктабай туруп эле келгендергеби?
2: Жок, уктап эс алдык. Бирок эрте тургандардын катарындабыз. Ошол тууралуу бизге маалыматты жөнөтүп коюңуз. Жана негизи эле эмне менен алексиз? Бул тууралуу бизге кабарлап коюңуз. 0709 118 118 бул биздин WhatsApp номер.
1: Ооба, ушул номерибиз сиз менен бизге көпүрөп алып, көптөгөн жеңиштерди колуңузга тапшырып берүүгө даяр. Жана сиздин суранычыңызды, өтүнүчүңүздү, каалоо тилек саламдарыңызды дагы тескерисинче дарегине жеткирип берүүгө дагы кызмат кылат.
2: Сандыгыбыз ашып-ташып турган кезде эмне белектер бар экен айтып коелу. Биз Баястандын концертине 2 кишилик чакыруу кагазын ойнотобуз. Мындан сырткары мамлекеттик циркке атайын Германиядан коноктор келген экен. Чарли деген клоун жана акробаттар. Эң көп деген укмуштуудай трюктарды көрсөткөн инсандар жана деңиз мышыктар. Ошол тууралуу буюрса алдыңкы мүнөттөрдү айтып берем. Анан Асылмет ден соолукту чыңдоочу массаж борборуна дагы сиздерди чакырабыз. Мына ушундай белектерибиз бар, өткөрүп жибербеңиз. Эң кызыктуу учурларды ал эми бүгүн дагы бир маалымат менен бөлүшүп өтпөсөк болбос. Жакшы сатып алуу бул биринчи көргөн нерсени эле сатып алуу эмес. Мага окшоп. Бул варианттарды карап, салыштырып, өзүңүзгө ылайыктуусун тандаңыз. Айрыкча техника, эмерек же башка керектүү буюм алууда шашпаган жакшы. Ал үчүн М-базар сизге керектүү болот. Ал жактагы товарларды карап, өзүңүзгө ылайыктуу варианттарды издеп көрүңүз. Биз ошол нерсени сунуштайбыз. Эң ыңгайлуу экен. Ал жакты мен дагы чынын айтам, 2 күндөн бери колдонуп жүрөм. Анан сөз түрдө кечки шоу ондон дагы башка демерчиси. Дал ушул М-базар экенин эсиңиздерге салалы.
1: М-базар маркетине рахматыбызды айтып, биз жакшы менен эфирибизди баштап алалы. Мирбек Атабеков толкунубузга кошулсун, жер калымсың деп аталат бул чыгарма.

0: Radyo'da bugünkü gün.
1: Жетинчи октябрь, достор, календарда. Анда эмесе бүгүн бул жети деген сан кандай кызыктарды катып турганын бөлүшө кетели. Жетинчи октябрь бул күн тарыхта кандай керемет бир майрамдарды, маалыматтарды каткан экен. Анда баштап бериңизчи бир айжан.
2: 2011 жылдан бери дал ушул датада Кыргызстанда жарандык авиация күнү белгилене баштаган экен. Дал ушул тармакта эмгектенген адистерди биз куттуктайбыз чын жүрөктөн.
1: Ооба. Ал эми 1985 жылы калп айтам, музыка дүйнөсүнө кайрылалычы. 1971 жылы ошол кезде болгону 13 жашта болгон Майкл Джексондун алгачкы чыгармасы
2: жазылган экен.
1: Мотоун студиясында жазылган экен. Элестет.
2: Ушул күнү болгондо дагы.
1: Ооба, бүгүн анда мына поп музыкасынын ханы деп айтабыз го. Мына ушул өзгөчө күндөрдүн бири экен.
2: Ал эми туулган күн ээлери да бар экен. Азыркы учурда юмор жаатында болгондо дагы кино жанрында дагы өзүнүн орду бар Саламат Алиев төрөлгөн актер мырза жана 1982 жылы орус эстрада ырчысы жана актриса Анастасия Стоцкая дагы жарык дүйнөгө келген. Мына ушундай майрамдар, кызыктуу даталар орун алган бул күнү.
1: Дагы бир эң сонун майрамды унутуп калдың да.
2: Кайсы?
1: Бүгүн мага окшогон сылык сыпа адамдардын дагы күнү экен.
2: Кечээ менин майрамдарым көп болот эле. Бүгүн анда азатка тиешелүү.
1: Анан сизге кандайдыр бир деңгээлде тиешелүү дагы бир майрам бар экен айжан. Пахта күнү экен бүгүн.
2: Азат. Ал жагынан сиз мындай алдыга салдырбайсыз го дейм. Адаштыңыз ушул жерден. Мына
1: ушундай кызыктар достор. Сизде кандай өзгөчөлүктөр болот?
2: Пахтанын жакшы сапаттары бар. Ал эми укмуштуудай сапаттары бар. Ал майда болуп берет.
1: Чалабат. Сиздердин агрутта пахта өсөт да кадимкидей.
2: Өсөт кадимкидей эле.
1: Терип калган күндөр болгон да.
2: Ичиндеги данегин биз чогултабыз. Анан кийин
1: аябай оор дейт го. Кандай негизи өзү?
2: Сонун эле.
1: Сонун эле.
2: Оо, кадимкидей.
1: Терисин жыргайсың да.
2: Ал нерседен төшөк жасалат, ал нерседен май дагы жасалат.
1: Биринчи теребиз анан төшөйбүз десиңби?
2: Анан ал деген жумшак, назик, ошол жагын айтып аткан болсоңуз, анда ооба мага тиешелүү сапаттар абдан көп ал жакта.
1: Мен угуп калгам, тикенектери колго кирет, анан кийин тери оңой эмес, күндүн ысыгы тиги болсо депчи.
2: Эми бардык эле жумуштун түйшүгү бар, ошол себептен.
1: Бирок сизге оорчулук жаратпайт экен да. Бардык жумуш эле ушундай оорчулук жаратпай калса гана сизге.
2: Рахмат, рахмат.
1: Бүгүнкү рубрикасы мына ушуну менен жыйынтыктап сапар алдыны көздөй улантабы? Алдыда мына ушул эмгекчил айжан айым даярдаган авто леди байкелип оюнубуздан угушабыз. Алыстабай туруңуздар.
0: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Жаңылыктардын демөөрчүсү БРК Групп курулуш компаниясы. Ош шаарынын күнүнө жана залкар жазуучу Төлөгөн Касымбековдун 95 жылдыгына арналган Төкмө акындардын республикалык айтышы жыйынтыкталды. Маданият министрлигинин маалыматы боюнча сөз өнөрүнүн ири таймашында баш байгени Төкмө акын Нурсултан Абдыкаримов жеңип алды. Биринчи орунга Жамайка Токонова, экинчи орунга Болот Назаров, ал эми үчүнчү орунга Идрис Айтбаев татыктуу болду. Бабур атындагы Ош мамлекеттик музыкалык драма театрында өткөн финалдык беттештин жалпы байги фондусу 1 миллион сомду түздү. Бул масштабтуу маданий долбоор Ош шаарынын мэриясы, Манас театры жана Айтыш коомдук фонду тарабынан биргеликте уюштурулду. Бакен Кадыгеева атындагы жаш көрүүчүлөр театры Казакстандын Астана шаарында өтүп жаткан эл аралык театр фестивалында Чыңгыз Айтматовдун Жамиля спектаклин тартуулады. Маданият маалымат жана жаштар саясат министрлигинин маалыматына ылайык, кыргыз артисттеринин аткаруусундагы бул белгилүү чыгарма Астанадагы жаш көрүүчүлөр театрынын сахнасында көрсөтүлүп, казакстандык көрүүчүлөрдүн абдан жылуу кабыл алуусуна жана жогорку баасына татыды. Түрк тилдүү элдердин маданий кызматташтыгын бекемдеген бул эл аралык фестиваль ушул жылдын 1 октябрында башталган, ал эми анын расмий жабылышы 7 октябрда болот. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Кытайлык хирургтар эненин курсагындагы түйүлдүктүн өпкөсүндөгү шишикти микротолкундук абляция ыкмасы менен ийгиликтүү жок кылышты. Казинформ агенттигинин маалыматы боюнча Чэншэу шаарынын жана Гонконг университетинин дарыгерлери уникалдуу операция жасашкан. Кош бойлуулуктун 22 жумасында түйүлдүктөн 5 сантиметрлик шишик аныкталып, ал жүрөктү кысып өмүрүнө коркунуч жараткан. Дарыгерлер жогорку тактыктагы УЗИнин көзөмөлүү астында ичке ийне менен шишиктин өзөгүн болгону 2 мүнөт ичинде микротолкун менен ысытып кичирейтишкен. Натыйжада 37 жумадагы салмагы 3 килограмм болгон дени сак бала кесарево жолу менен төрөлүп, Апгар шкаласы боюнча эң жогорку 10 балл алган. 4 айдан кийинки текшерүүдө баланын ден соолугу толук чың экендиги аныкталды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассалому алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал. 0998-555-557 0706-555-577
2: Жарайт,
3: үч мөртөлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
5: Жарнама.

0: Автоледи Уюну. Авторадиодо.
1: Ойнуз автоледи старт алган чагын. Ардактуу армандар, күмүш сырга колубуздагы белектен эс аталыгыңыз келсе анда бул оюнубузда активдүүлүктү көрсөтүңүздөр. Сонун маалымат автодүйнөсүнө болгон биз саякатыбызды улантып, мына ушул багыттагы сурообузду узатабыз. Анда сизге менимче айдоочулар, уна сүйүүчүлөр көп болсо жеп жеңил эле оюнубуз болот.
2: Ал эми биз алгач белек тууралуу айтып койбосок болобуз. Баястандын юбилейлик шоу концертинде сөзсүз түрдө биринчи жолу баары бир сахнада чогулат экен. 23 октябрь, 23 конок, ал эми сахнада 15 жыл. Бул күндө дагы Номад Арена сахнасында Баястан менен бирге кызык кыргыз музыкасынын сахнасында өз орду бар белгилүү артисттер чыгат. Алардын бир катарын айтып койбосом болобуз. Мирбек Атабеков, Улук Манапа, Бакыр, Фриман 996, Бегиш, Назгүл Токтоконова, Маликадина жана башкалар. Анан биз оюндун шартын айтып коелу, бир брендти айталы, ал эми сиз болсо кайсыл бренд тууралуу сөз болуп жатканын айтышыңыз керек бизге. WhatsApp номер кызматтан 0709 118 118.
1: Анан кызык баштадым. Биз угалы жана чечмелеп таап чыгалы бул оюнубуздун шарты жөнөкөй Ай жана азыр бир маалымат менен бөлүшөт. Анан биз ошол багыт менен туура жоопту алып чыгалы. Даярсызбы?
2: Албетте даярмын.
1: Биз угатабыз.
2: Биз азыркы учурда Италияга барат экенбиз. Италияда негизделген бул автоуна бренди, анын унаалары өзгөчө дизайны, күчтүү кыймылдаткычы жана жогорку ылдамдыгы менен дүйнөгө таанылган. Бренддин логотибинде күчтүү жана жеңишти символдоштурулган жаныбар сүрөттөлгөн. Ал эми бул компаниянын кызыл түстөгү спорттук унаалары көпчүлүктүн кыялындагы автоуналардын катарына кирет. Менчи түшүнүктүү болуп барат болуш керек акырын-акырындан.
1: Анан кызыл түстөгү спорткар деп эле койсоң деле жетиштүү болмок экен, уурап албай элечи.
2: Бул бренд авто жарыштарда көптөгөн жеңиштерди багындырып, дүйнөдөгү эң престиждүү авто өндүрүүчүлөрдүн бири болуп эсептелинет. Суроо: бул кайсыл бренд, кандай ойлойсуз?
1: Негедир биздин жаш кезибизден бери ушул унааны атаганда эле бир эң мыкты, кол жеткис, дүйнөдөгү биринчи унаа деген ассоциация алып калганда түшүнүкчү. Эми азыркы күндө эми биринен бири ашкан унаалар жүрөт го чындыгында. Бирок мына ушундай көптөгөн жылдан бери тарыхы бар бул унаанын.
2: Анан дагы бренд авто жарыштардагы өзгөчө формула бирдеги тарыхый ийгиликтер менен дагы таанымал. Ошол. Өзүнчө багыт бул логотибин айтсак болот, болуш керек ал жакта
1: логотибин эгер адамдарга окшоштурсак кимге окшоштурат элең айжан?
2: Билбейм, андай талантым жок бирөөнү бирөөгө окшоштурган. Күчтүн жана ылдамдыктын символу. Сиз ушул баары окшойт да оюңузда ушул суроону бергениңизге караганда.
1: Негизи эле мындай ушундай суроолор болуп калат го.
2: Ошондо
1: кайсы жаныбарга окшоштурасың дегенчи
2: кээде келип калат го угармандардан дагы. Ошондо биз жеңүүчүнү аныктап алдык. Акыркы сандарын азыр айтам. Бул угарманыбыздын 1048 номерине актаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз
1: жана кол чабылар тартабыз. Жеңишиңиз кут болсун.
2: Бир эмес эки тилде жооп берген экен. Орусча Феррари деп жазыптыр, анан англисчесин кошо жазыптырып смайликтерин жөнөтүп койгон экен. Ооба, сизди куттуктайбыз жана Баястанга 2 кишилик чакыруусун беребиз жакында боло турчу концертине.
1: Ооба, көңүл ачып кубануу менен ошол керемет кечке барып келиңиз деп айталы. Жана башка оюнчуларыбыз башты жерге салбай туруңуздар. Жаңы саат алкагында дагы мындай керемет биринен бири өткөн оюндарыбыз арбын. Андан сырткары алдыда биздин салам хат, куттуктоо рубрикабыз күтүп турат.
0: Автоледи.

0: Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден ашык коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.
1: Салам каттан, салам айт.
2: Кутман кеч Авторадио. Бүгүн биздин кызыбыз Айпернин туулган күнү. Кызым, жашооң ар дайым жакшылыктарга, бакытка, жакшы адамдарга толсун, бактылуу бол. Биз сени жакшы көрөбүз деп угарманыбыз билдирүүсүн калтырган экен.
3: Жакшы, аэробика сабагынан берген биздин эжебиз Саадатка ысык салам узатабыз дейт. Саадат эже, бүгүнкү туулган күнүңүз кут болсун дейт. Өзүңүз менен кошо өркүндөтүп жаткан, гүлдөтүп жаткан фитнес студияңызга дагы ийгиликтерди каалайбыз, жаңы гана ачылган дейт. Ар дайым бар болуңуз, биз сизди жакшы көрөбүз, колдойбуз жана ар дайым урматтайбыз деп СМС билдирүүнү акыркы сандары 2612 номер менен аяктаган абонент узаткан.
2: Бүгүн менин эң жакын адамым Алтынбектин туулган күнү. Туулган күнүң менен жашооңдо көп күлкү, капа аз, чөнтөгүң калың, жүрөгүң тынч болсун дейт. Бардык кыялдарың биринин артынан бири орундала берсин деген жакшы тилеги менен 5746 абоненти.
3: Кандайсыздар, Авторадио кечки шоуундунун бүгүнкү туулган күн ээси Назира эжекебизди куттуктайбыз. Ар бир тилегиңиз орундалып, ар бир кыялыңызга бир кадам жакындай бериңиз. Үй бүлөңүз аман, ден соолугуңуз бекем болсун. Ийгиликтерди каалайбыз деп СМС катты жакындары узаткан. Кийинкиси сүйүктүүмө ысык салам узатам, Натыбек болот. Туулган күнүң менен бактылуу бол, ар дайым чогуу бирге ийгиликтерди жарата берели. Бүгүнкү күн сен үчүн гана деген билдирүүсүн жубайы узаткан.
2: Авторадио салам, бүгүн маанайым сонун, анткени аба ырайы да жакшы болуп атат жана сиздердин жакшы ырларыңыздын коштоосунда сейилдөөгө, чуркоого жөнөдүм деген экен.
3: Чамда кездешет мындай
2: инсандар. Кайсыл жактан жазып атасыз, кайсыл жака жөнөдүңүз, ошону айтып койсоңуз болот экен.
3: Гүлзат эжебизди бүгүнкү туулган күн менен куттуктайбыз. Сизге бүгүн эң сонун каалоолорду жолдойбуз. Ар дайым күлүп, сүйүнүп, жакындарыңыздын курчоосунда бактылуу жүрүңүз, максаттарыңыз бийик, жолуңуз ачык жана ийгилигиңиз көп болсун деп СМС билдирүүнү сиңдиси Аида узаткан.
2: Жакшы, дал ушундай өңүттөгү куттуктоо саламдарды жаңы саат алкагында да окуюз, узатыңыздар.
1: 10-10 Салам кат.

0: İş Gündürü geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz менен жандан.
1: Жетинчи октябрь, ардактуу кагармандар, кечки шоубуз ондонон автор радио толкунунда жаңы саатка баш баккан чагыбыз. Бүгүн мына ушул жети санын тарыхын карай турган болсок, дагы бир кызыктуу күндөрдүн бири экен Айжан. Жакшы эсте калган күндөрдү эстөө экен. Мына ушул бүгүнкү 3 саатыбыздан кагында дагы керемет мүнөттөр өтүп атат. Аны дагы мына ушул нерсеге байланыштырып койсок болчу да экен. Бүгүн болбосо эртең же 2 саат өткөндөн кийин эстегидей бир саатыбызга кош келиңиздер деп айталы анда.
2: Мени эсте калчу жагымдуу учурлар көбүнчөсү айылга барып такалат экен. Анан учактар менен байланыштуу экен. Учак менен саякаттаган кандай сонун. Бирок алардын саны аз тилекке каршы азыркы учурда биздин жашообузда.
1: Айылдан бир көп иштерди кылып жүргөн кыздай сезилесиз да.
2: Ооба.
1: Пахтадан бөлөк дагы эмне кылчу элеңиз?
2: Мал жайгарчубуз. Кадимкидей.
1: Жайгарчубуз деген кайтарчусуңар.
2: Кайтарып, тазалап, суу берип деген сыяктуу анан
1: чөп салып,
2: ооба, эң эле сонун эле жумуштарды биз аткарганбыз.
1: Ушул күндөр мындай жакшы жылуу сезимдерди козгоп атат азыр.
2: Ооба.
1: Баргың келип атат.
2: Өзгөчө кыш учуру мага жагат экен. Ал жактагы мындай суук учурунда мындай терезеден карап, ысык батарейкага жармашып жылууланып, анан сыртта кардын дагы, айылда эмнегедир кардын саны аябай көп. Кечип мындай жүргүдөй кар да, анан бул жакта асфальт эле басып жүрө беребиз го. Акыркы жолу айылга адашпасам көп эле болду, 1 жылдан ашты. Иштеп атсак кайдан барабыз айылга? Ал эми сизде бул суроону бере турган болсок, кайсыл учурлар жагымдуу эсте калган?
1: Меники көпчүлүгү мектеп күндөрдөгү жанагындай концерт, бир конкурстар болот го. Ошолордун уюштуруучуларынын катарына кирчүмүн да.
2: Түз тургула, сиз вальс билесиз.
1: Жок, жана музыкаларды коюп, алып барып, анан кийин бир конкурстарга катышып, ошол окуучулук күндөр эске түшөт. Анан кийин сен айтмакчы
2: мал жайгарып
1: кой кайтарган күндөр эске түшөт. Ошол учурда кыйын болуп качып жүрсөң, азыр ошондогу тынчтык, ошондогу талаанын, тоонун бир кереметин эңсейсиң да.
2: Туура.
1: Мына ушундай достор, кеттик. Бул саатыбызга кош келиңиз жана сонун маалымат менен бул мүнөттү бөлүшө кетели.
2: Бир нерсени сатып алганда анын канча убакыт биз менен болорун биз ойлонбойбуз. Бир нече жылдан кийин ал буюм колдонулбай калышы мүмкүн, бирок аны ыргытып жиберүүнүн ордуна башка адамга сунуштап көрүүгө болот. Эми базарда жарыяңызды жайгаштырып колдонулбай калган буюмуңузга жаңы табууга аракет кылыңыз. Же болбосо арзаныраак бир аз эле колдонулган буюмдарды сатып алууну кааласаңыз дагы дал ушул эми базарга кириңиз. Кечки шоубуз ондон ондун дагы башка демөөрчүсү М базар.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 19 градусов, ночью ожидается плюс 7. В Ошско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 24, ночью температура опустится до 13 градусов. На Исакуле завтра в дневное время воздух прогреется до 19 градусов, ночью ожидается до плюс 8. В Нарыне до 16 градусов днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 19 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 7. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама. Борсоктор алтындай болып пышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
4: Апа, Номаттыудагы жаңылыктар сиздин борсоктордой эле ысык болуп атат.
3: Чын элеби?
4: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номат ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номат ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
5: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
6: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
10: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
13: Wildberries.
15: Күн сайын миллиондогон адамдар Wildberries-теги миллиондогон түрдүү товарларга бирдей кубанышат. Wildberries бириктирет.
16: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
17: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
16: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
17: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Табият берген мүмкүнчүлүктү ачалы. Үй бүлөңүз үчүн 100% кошулмасыз.
1: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Кыргызстанда эмне кеп?
1: Жаңылыктар менен бөлүшүүгө даярбыз. Дүйнөгө белгилүү футболчу Лионель Месси Аргентина курамасындагы акыркы оюнун өткөрдү. Бул тууралуу бүгүн 7 октябрда чет элдик маалымат каражаттары билдиришти. Маалыматка караганда ал Буэнос Айрестеги Монументаль туура эле айттым
2: айжан туп-туура
1: стадионунда өткөн жолдоштук беттеште 3-0 эсебинде уткан команданын жеңишине салым кошкон экен. Оюнда Месси 2 голдук пас берип 71-чи мүнөттө пенальтиден гол киргизди. Беттештин алдында жана улуттук гимн аткарылып жатканда футболчу көз жашын тыя алган эмес деп айтылат. Аны менен кошо башкы машыктыруучусу Лионель Скалони дагы ыйлады деп айтат. Мелдештин 10-чу мүнөтүндө оюн Мессиге арналган өзгөчө коштошуу аземине байланыштуу токтотулуп, стадиондо салют атылган экен. Аренага чогулган буйурмандар футболчуга кол чабуулар менен ыраазычылыгын билдиришти. Месси тактап айта турган болсок, тарыхка кайрылып, курамасындагы карьерасын 126 гол жана 70 голдук пас менен жыйынтыктады. Ал курамасы менен 2022 жылы дүйнө чемпиону болгон. Муну эми баарыбыз жакшы билебиз.
2: Ооба.
1: Соңку учурда мына ушундай дүйнөнү дүңгүрөткөн легендалар өзүнүн курама топторунан тышкары чыгып атышат, коштошуп атышат, кетип атышат.
2: Менчи бул убакыттын өткөндүгү менен дагы мындай байланыштуу болуш керек. Убакыттын зымырап учканын мына ушундан билсек болот.
1: Кызык оюндарды, керемет голдорду көргөндө бул адамдар кетпечүдөй көрүнчү эле, бирок убакыт эч нерсени аябай турбайбы. Сени көбүбүз деле аябай аткан.
2: Кийинки жаңылык: Бишкектеги 5 негизги жолдо автобустар үчүн атайын тилкелер пайда болду. Менчи айдоочулар үчүн эң сонун жаңылык. Байтек Баатыр Курманжан датка Ахунбаев көчөлөрүндө жана Жибек жолу Чыңгыз Айтматов проспектилеринде автобустар үчүн атайын тилкелер пайда болду. Иш күндөрү эртең мененки саат 8:00 кечки 8:00 чейин аларга жеке унаалардын кирүүсүнө тыюу салынат. Жол кыймылынын эрежелерине ылайык жүргүнчүлөрдү түшүрүп же отургузуу үчүн кыска убакытка токтоого уруксат берилет экен. Эрежелердин сакталышын кайгыл кызматкерлери жана коопсуз шаар системасынын камералары көзөмөлдөйт. Ушул нерсени эске алып жүрүшүм керек экен. Кээде мен дагы адашып жана сары линия тарапка кирип кетет экенмин, анан ой деп кайра эстеп, бул жак автобустар үчүн эмес беле деп, анан кайра өзүмдүн линияма түшкөн учурлар көбү болуп жаткан чагы жашоомдо.
1: Эми аз айтыңыз, ошо көбөйүп аткан
2: нерсени. Жок кылыш керек такыр эле. Ошол мына ушундай жаңылыктар эмне кеп рубрикасында. Сизде кандай жаңылыктар бар, бизге кабарлап койсоңуз болот, эфирден айтып берүүгө даярбыз.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңалықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Бишкек шаарында 15-17 октябрь күндөрү Кыргызстан Экспо 2026 жана 2-чи элдралык өнөр жай Экспо Евразия Кыргызстан 2026 көргөзмөлөрү өтөт. Соода өнөр жай палатасынын маалыматы боюнча бул иш-чаралар Жаштык аренада уюштурулуп, ага Кыргызстан, Россия, Түркия, Кытай, Афганистан, Пакистан жана Өзбекстандан келген компаниялар менен бирге бизнес өкүлдөрү катышат. Көргөзмөдө өнөр жай, курулуш, энергетика, транспорт, IT жана айыл чарба тармагындагы заманбап продукциялар жана долбоорлор сунушталат. Мына сырткары эл аралык иш-чаранын алкагында Бишкек бизнес форуму, тармактык тегерек столдор жана түз келишимдерди түзүүгө багытталган V2V жолугушуулары өткөрүлөт. Түндүк мобилдик тиркемесинде өзүңүзгө таандык транспорт каражаттары тууралуу расмий маалыматты онлайн алуу боюнча жаңы кызмат пайда болду. Түндүк ачык акционердик коомунун маалыматына ылайык, бул санариптик кызмат аркылуу жарандар каттоодон өткөн унаалары тууралуу расмий маалыматтарды түз тиркемеден ала алышат. Мына сырткары жаңы функция автоунаанын күрөөдө же камакка алынган абалда бар жогун аралыктан текшерүүгө шарт түзөт. Бул жаңылык унаа сатып алуу же сатуу процесстерин кыйла жеңилдетип, ашыкча убакыт коротуудан арылтат. Дүйнөлүк жаңылыктардан: Кенияда Эбола вирусун жуктуруп алган алгачкы учур катталды. Казинформ агенттиги билдиргендей, Гонкодон Уганда аркылуу Найробиге келген бейтап оорунун белгилерин дары менен жашырып, аэропорттогу текшерүүдөн өтүп кеткен. Кийин абалы начарлап ооруканага түшкөн эркек киши дүйшөмбү күнү каза болду. Илдеттин жайылышын алдын алуу үчүн анын үй бүлөсү, дарыгерлер жана чогуу учкан жүргүнчүлөр болуп сырткы чөйрөдөн обочолонтулууда. Ооруларды көзөмөлдөө борбору Кенияга адистерди жөнөттү. Бүгүнкү күндө эболанын негизги очогу болгон Конгодо 8000 ашык адам ооруп, 4000 ашууну чарчап калган. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассаламу алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал: 0998 555 557, 0706 555 577.
2: Жарайт,
3: ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
5: Жарнама.
6: Кофе булдандуу. Ал эми Маккофе жана Макти пайдалуураак. Үчөө бир болгон Маккофе жана Макти сатып алыңыз. Сашенин ичиндеги кодду таап, Макпромо 2026 чекит кейжи сайтына каттатып, 10000 5000 сомго чейинки байгелердин утушуна катышыңыз. Максимумду алыңыз. Жеңишке жетиңиз.

0: Қанекей жана Фриман 996 авторадио толқунунда колумда жаңы эмгектердин бирдем жакшыр үчүн ыраазычылык билдиребиз жана эфир улантабыз. Ардактуу достор, биз дагы бир байгебиздин өз ээсин таап колуна кармаккыбыз келип турган чак азыркы мүнөттө.
1: Ал эми биз кайсыл жакка сиздерди узатабыз, өзгөчө айымдарга тиешелүү белек десек дагы болот. Асыл мет ден соолукту чыңдоо жана сулуулук борборуна чакырабыз. Ал жакта сиз арыктоо, массаж жана косметология кызматтары көрсөтүлөт. Бул тууралуу сөз түрдө биз алдыда дагы да болсо маалымат берип өтөбүз. Эми биз оюн шарты боюнча сизге эки фактты тартуулайбыз. Биринчи факт, дароо эле баштай берейин, дал ушул Асыл мет аталышындагы айымдар үчүн арналган чыңдоо борбор Бишкек шаарындагы Камчыбек Шакиров көчөсү 35 А дарегинде гана жайгашкан. Ал эми экинчи факт, мындан сырткары биздин дал ушул өнөктөшүбүз Ош шаарында дагы жайгашкан. Дал ошол жактагы жерден дагы кызмат көрсө болот айымдар. Мына ушундай эки факт, бир эле Бишкек шаарына жайгашканбы, же болбосо Бишкекте дагы, Ошто дагы филиалдары барбы? Бул тууралуу эгерде сиз жоопту билген болсоңуз, анда сөз түрдө жообуңузду күтөбүз. WhatsApp номерибиз кызматта 0709 118 118. Негизи массаж айымдарга эң керектүү нерсе. Массаж бир гана ден соолукту, ооба, анткени күнүмдүк
0: баарына эле керек.
1: Жок, жок, жок, айымдарга биринчи, анткени күнүмдүк түйшүк, өзгөчө бала чакасы бар энелер барса, менчи денесине эң сонун эс алуу ала алат. Жөн эле мындай букет, же болбосо акча эле берип койбостон, ошол жакка сертификат берген эң мындай туура көрүнүш да негизи.
0: 30 кийин мырзаларга деле керек, айымдарга да керек, баарына бирдей керек. Бирок айымдарга арналган ушул Асыл метке чындыгында мүмкүнчүлүк азыр сонун болуп атат, утуп алууга. Жана мырзалар, сиз утуп бериңиз сүйүнчүңүзгө, же болбосо айымдар, аракет кылыңыздар. Оңой олтоң оюнубуз, эки маалымат берилди, факт кайсынысы туура, ошону гана таап жазып коюшуңуз керек. Ойлонууга дагы убакыт беребиз да, туурабы?
1: Ал жакта сулуулук кызматтарына адистешкен спа жана массаж бар, фитобочка деп коет, 1000 сомдон болот. Ал жакта тай массажы, бел, моюн жана жака зонасынын массажы, ошондой эле антицеллюлиттик, лимфодренаждык жана кош бойлуулар үчүн дагы массаждар бар. Өзгөчө айымдар, бул сиздерге күмүш сырга болсун. Мындан сырткары аппараттык косметология жана арыктоо, элестетсеңиз, кавитация денеге өзгөчө бир эффект тартуулайт экен дагы. Бир процедурасында, азат 50 мүнөттүк процедурада айымдар 12 сантиметрге өзүнүн көлөмүн кичирейте алышат экен. Мен бир 5 жолу барып келем го дейм. Ошол себептен бул жака сөзсүз түрдө барып келиңиз. Ал жакта сертификатта бир эмес, бир нече кызмат каралган. Жалпысынан 2000-3000 сомду чапчий турган сертификат. Ошол себептен жакшы мүмкүнчүлүк. Дагы бир жолу фактты кайталайм. Биринчи факт, дал ошол Асыл мет ден соолукту чыңдоо борбору бир гана Бишкек шаарындагы Камчыбек Шакиров көчөсү 35А дарегинде жайгашканбы, же болбосо Ош шаарында дагы филиалы барбы? Кайсыл факт туура, же кайсыл фактты сиз калыпта билген болсоңуз, бизге дароо жөнөтүп коюңуз.
0: Анда эмесе туура жоопторду күтүп аткан чагыбыз. Аракет кылыңыздар, ойлонууга 10 секунд, адаттагыдай салтка айланган 10 секундубузду берели дагы биз жыйынтык чыгарабыз. Эгерде кимде ким жетишпей калган болсо, анда албетте эртеңки күнгө деле калтырып коюу мүмкүнчүлүгү бар, туурабы?
1: Ооба, буюрса алдыңкы күндөрү дагы да болсо ойнотобуз. Бекеринен бул сезонду тандап алган жокпуз, анткени жайында эми кайдагы массаж ысып турсак өзүбүз. Ал эми бул жакта ден соолукту чыңдап сонун мүмкүнчүлүктү берип жаткан чагыбыз. Жеңүүчүбүз бар, акыркы сандары 2642 номерине аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бул албетте азырынча Асыл мет бир гана Бишкек шаарында эле жайгашкан.
0: Болчалардар майлы, ойлонуп күттүрүп ташбака минип келип туруп анан кийин жеңишке жеткен каарманыбыз болду окшойт.
1: Ооба,
0: жакшы.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом Хан-Тенери. Отдел продаж 0506-06-6666.
2: Салам, каптан. Салам, айт.
3: Қайырдан саламдарға қайтамыз, достар. Салам қат рубрикасының уақытысы келді. Бүгін атамды туған күнімен құттықтаймыз. Атаке, сізге бекем денсаулық жана ұзақ өмір қалаймыз. Біз үшін әрдайым күшті, ақылды жана қамқор ата болып жүре беріңіз. Сізді жақсы көреміз деп оқырманымыз қалдырған екен. Ким жазғанын, атакеңіздің аты ким, атын атаса фото сүйінеді дейді. Толықта бір жазып қойсаңыз, дағы бір қайталы оқып берейін.
4: Авторадио бүгін үйбүлөбүздөн сіздерге ысык саламыз аталычы дейді. Бүгін біздің үйбүлөнүн өзгөчө адамынын туулган күнү ийнибиз эсен тур. Туулган күнүң кут болсун сага, үй-бүлөнүн жылуулугун, жакындарыңдын мээримин, ишиңе ийгиликти жана жашооңо көптөгөн сонун көз ирмемдерди каалайбыз. Азат Айжан, силерге дагы ушул жогоруда айтылган сөздөрдү каалап өтсөк болобу дейт. Биз өзүнчө жазып коебуз. Кандайсыздар? Бүгүн бир адамга сен бар болгонуң үчүн рахмат дегим келет дейт. Сүйүктүм, бакыт, бүгүнкү туулган күнүң менен куттуктаймын дейт. Ден соолук, бакыт, сүйүү, ийгилик жана жүрөк каалаган бардык нерсени каалайм. Сен менин тынчтыгымсың, ар дайым бактылуу болуучугу деп смс билдирүүнү жубайы жана жакын көргөн адамы деп узаткан экен. Атын жазган эмес, акыркы сандары 2616 номерин аяктаган абонент.
3: Мен сонун. Мына ушундай каткабар саламдар дагы кийинкиси келген экен. Авторадио токмоктон Бегайым аттуу каарманыбыз жазып аткан экен. Жеңемди жаңы наристелүү болушу менен
4: куттуктайм.
3: Үйүңөргө келген кичинекей периште бакыт, береке жана көп кубаныч алып келсин. Бөбөктүн өмүрү узун болсун деп калтырган. Кандай сонун жаңылык?
4: Ооба. Ал эми сиз тарапта дагы да болсо туулган күн ээлерине арналган, же болбосо жөн гана салам узатам, жүрөгүн жылытам, кечирим сурайм дегендердин бардыгын биз кабыл алабыз. Жана эфир аркылуу сизге Кыргызстанга жар салып айтып берүүгө дагы даярбыз. Эми Кыргызстанга деп эмес, дүйнө жүзүнө деле биз айтып беребиз.
3: Болуң бурчуна онлайн аркылуу Авторадио чекит кейжи сайтынан уксаңыз болот. Жана угуп жаткандар да бар. Алыстагы биздин жакындарыбызга ысык салам болсун. Сүйдүм сени, Улезо бизди жаңы саатка жетирейт.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen candan.
1: Жүректегі тынчтық, жан дүйнөдегі жылуулық, мұның бардығы жақшы маңай арқасында. Ошол жақшы маңайға қам көру мақсатында кечки шоу зулануда. Авторадио толқыны біз үшінші сатқа башпақтық. Айжан, Азат, сіздер менен.
2: Биз бул сааттагы сонун кызыктуу белегибиз тууралуудагы маалымат беребиз. Биз мамлекеттик циркке сиздерди дал ушул саатта жөнөтүүгө даярбыз. Ал жакта атайын Германиядан келген өзгөчө артисттердин тобу бар. Болгондо дагы Чарли деген клоун бар экен. Анын жанында эки деңиз мышыктары дагы бар. Аттарын атай кетсек, ал Сосо жана Джонни. Эки мышык эми өзгөчө шоу программа тартуулайт. Ал жакта мындан сырткары акробаттар, жанглер лор эми укмуштуудай шоого күбө болуп кетиңиздер өзүңүздөр. Ошол жака барып ким баргысы келсе, айтор бул оюнга дагы активдүү катышыңыз алдыда ал тууралуу дагы айтып беребиз.
1: Элден калбай, элден биринчи Айжан өзү барып аны.
2: Мен негизи ушундай сапатым бар экен, бир жака эл барарда.
1: Ооба. Көрүп келген, мыктысын чындыгында Айжандын көзүнүн сөзүнөн укканбыз.
2: Ооба. Анан дагы бир маалымат менен бөлүшүп албасам болбос. Жакшы сатып алуу бул биринчи көргөн нерсени эле дароо сатып алуу эмес, мага окшоп ардактуу кармандар, бул варианттарды карап салыштырып өзүңүзгө ылайыктуусун тандаңыз. Айрыкча техника, эмерек же башка керектүү буюм алууда шашпаган жакшы. Эм базарда керектүү товарларды карап өзүңүзгө ылайыктуу вариантты издеп көрүңүз. Кечки шоондонун дагы башка демерчиси эм базар.
1: Эм базарга биз рахматыбызды айталы, себеп дегенде кечки шоубуздун башкы демөөрчүсү. Алдыдагы кызыктар тууралуу анонс катары мактанып өтпөйсүңбү Айжан?
2: Кайсыл кызыгымды айтайын.
1: Кызыктарың көп эле го негизи.
2: Аны айтсам билим калат да, ошол учурунда айтайын. Анан дагы укмуштуудай саламга куттуктоолор келүүдө. Буйруса алардын бардыгын дагы соңку мүнөттөрүндө биз жаңыртабыз бул сааттын.
1: Кайра эле ыры Гүлнур Сатылганова, сиз сүйгөн, биз сүйгөн жакшы ырлардын бири гана бул керемет кечке дал келет го бир угалы.

0: сатуу мамлекеттик ишканасынын лотерея оператору. 18 жаштан жогору.
1: Боорсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык, жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
2: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин боорсоктордой эле ысык болуп атат.
1: Чын элеби?
2: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
3: Кыргызстандын тургундары, сиздер үчүн сонун жаңылык. Универсал көз клиникасы өз эшигин ачты. Түркиядан келген тажрыйбалуу дарыгерлердин консультациясына жана операцияларына 25% арзандатуу. Көзүңүздүн ден соолугуна кам көрүүнү бүгүн баштаңыз. Универсал көз 0506 555 056.
4: Нитрофреш. Күн сайын жаңы башталыш. Мүмкүнчүлүгүңдү колдон. Нитрофреш. Дамыңды таңда. Товар тастыпталган.
3: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.

0: Азамат Токтокадыровқа рахматыбызды айтабыз. Үмітім сынды деп аталат Авторадио толқынында ушундай жакшы ырларды бере жаңырды. Эфризонтабыз ардактуу достор, кубануу менен биз кийинки оюнубузду белегибизди кубануу менен тапшырууга аракет кылалы. Кандай эмес Айжан?
1: Биз жагымдуу маалымат менен буга чейин бөлүшкөнбүз, мамлекеттик циркке жөнөтөбүз деп. Анан азыр ошол оюнга кезекти берели.
0: Беребиз.
1: Оюндун шарттары менен таанышыралы, ардактуу достор. Биз буга чейин дагы айтып өткөн жагымдуу эки деңиз мышыктарына жөнөтөбүз. Ал жака баруу үчүн биз сөз түрдө эки кишилик чакыруу кагазын дагы ыйгарууга даяр турган чагыбыз.
0: Бул жакта биздин WhatsApp номерибиз бир аз эркелеп атат. Угармандарга ыңгайлуу болуш үчүн алдыдагы мүнөттөрү өткөзөлү. Фрагмент оюнунун алкагында ага чейин биз сөз түрдө кыска нуска ушул оюндун шарты менен тааныштырып өтөлү. Жогоруда биз саат башында кайталап айттык го, ал жактын эми атмосферасы, жаңы циркке жасалгалар жана албетте атайын Германиядан келген конокторубуз түркүн түстүү кооздуктарды, керемет оюндарды көрсөтөт деп турабай жан.
1: Ошол себептен сиздерге чакырык жасап өтөлү. Анан дагы бул жакта биз мен статистиканын сан дегендерди жакшы көрөт эмес белем. Туулган күн ээлери деп бул жакта угарманыбыз жазып турда, туулган күн ээлери чын эле ушунчалык көппү деген суроосун салган экен. Анан статистикага башпага салдым да. Кыргызстанда 140 миңге жакын төрөлүү катталган. Бул 2025 жылга чанан көрсө орточо эсеп менен күнүнө болжол менен 385 бала төрөлөт экен. Саатына 16га жакын бала, ал эми ар бир 4 мүнөттө бир ымыркай жарык дүйнөгө келет экен. Кыргызстандын аймагында элестетсеңиз, ошол себептен ушунча дагы туулган күн ээлери көп болуш керек.
0: Анда куттук сөздөрдү, саламдарды узатып туруңуз. Биз бул саатыбыздын соңку мүнөтүндө салам кат рубрикасында жаңыртып дарегине жеткиребиз. Ал эми оюнубузду болсо биз достор эки бала жарык дүйнөгө келгенге чейин
1: өткөрүп салабыз.
0: Күтүп туралы дагы, анан кийин биргеликте өткөрөбүз. Жакшы, сиздер үчүн жаңы

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңалықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Бишкек шаарында 15-17 октябрь күндөрү Кыргызстан Экспо 2026 жана 2-чи элдралык өнөр жай Экспо Евразия Кыргызстан 2026 көргөзмөлөрү өтөт. Соода өнөр жай палатасынын маалыматы боюнча бул иш-чаралар Жаштык аренада уюштурулуп, ага Кыргызстан, Россия, Түркия, Кытай, Афганистан, Пакистан жана Өзбекстандан келген компаниялар менен бирге бизнес өкүлдөрү катышат. Көргөзмөдө өнөр жай, курулуш, энергетика, транспорт, IT жана айыл чарба тармагындагы заманбап продукциялар жана долбоорлор сунушталат. Мына сырткары эл аралык иш-чаранын алкагында Бишкек бизнес форуму, тармактык тегерек столдор жана түз келишимдерди түзүүгө багытталган V2V жолугушуулары өткөрүлөт. Түндүк мобилдик тиркемесинде өзүңүзгө таандык транспорт каражаттары тууралуу расмий маалыматты онлайн алуу боюнча жаңы кызмат пайда болду. Түндүк ачык акционердик коомунун маалыматына ылайык, бул санариптик кызмат аркылуу жарандар каттоодон өткөн унаалары тууралуу расмий маалыматтарды түз тиркемеден ала алышат. Мына сырткары жаңы функция автоунаанын күрөөдө же камакка алынган абалда бар жогун аралыктан текшерүүгө шарт түзөт. Бул жаңылык унаа сатып алуу же сатуу процесстерин кыйла жеңилдетип, ашыкча убакыт коротуудан арылтат. Дүйнөлүк жаңылыктардан: Кенияда Эбола вирусун жуктуруп алган алгачкы учур катталды. Казинформ агенттиги билдиргендей, Гонкодон Уганда аркылуу Найробиге келген бейтап оорунун белгилерин дары менен жашырып, аэропорттогу текшерүүдөн өтүп кеткен. Кийин абалы начарлап ооруканага түшкөн эркек киши дүйшөмбү күнү каза болду. Илдеттин жайылышын алдын алуу үчүн анын үй бүлөсү, дарыгерлер жана чогуу учкан жүргүнчүлөр болуп сырткы чөйрөдөн обочолонтулууда. Ооруларды көзөмөлдөө борбору Кенияга адистерди жөнөттү. Бүгүнкү күндө Эболанын негизги очогу болгон Конгодо 8000 ашык адам ооруп, 4000 ашууну чарчап калган. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассаламу алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлоп жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн материал азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал: 0998 555 557, 0706 555 577.
2: Жарайт,
3: ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
5: Жарнама.
6: Кыялыңыздагы батир жана жаңы iPhone 18 белеке. Капстрой KG компаниясынын каалаган турак жай комплексинен 2 же 3 бөлмөлүү батирди баштапкы төлөмдү 40% баштап сатып алыңыз. Жана iPhone 18 смартфонун белеке алыңыз. Өзүңүзгө жана үй бүлөңүзгө ылайыктуу батирди бүгүн эле тандаңыз. Толук маалымат алуу үчүн 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Мындай бааны сиз көрө элексиз. Пульс фитнесте 1 жыл бою машыгуу, айына болгону 2499 сом. Эң сонун жери бир карта менен 3 филиалга кире аласыз. Өзүңүзгө ыңгайлуу залды тандаңыз, максаттарыңызды коюңуз жана машыгууну бүгүн баштаңыз. Пульс фитнес машыгууну баштоо үчүн эң сонун баа. Азыр чалып жазылыңыз 0550-4959-59. Жарнамаңыздын миңдеген адамдарга жетишин каалайсызбы? LED Expert дүкөндөргө, соода борборлоруна, имараттардын фасаддарына жана иш-чараларга заманбап LED экрандарды орнотот. Идея дан баштап ишке киргизүүгө чейин баары бир компанияда. Долбоорлоо, өндүрүү, монтаждоо жана жөндөө LED Expert. Көз жаздымда калтырууга мүмкүн болбогон экрандар. Телефон 0506 506 777.
8: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Больнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Больнул Релакс Гель.
9: Кофе – это вкусно.
10: А МакКофе и МакТи еще и выгодно! Покупай МакКофе и МакТи 3 в одном. Находи код внутри сашета, регистрируй его на сайте macpromo2026.kg и участвуй в розыгрышах призов от 10 000 до 500 000 сом. Бери максимум! Выигрывай!
5: Болду. 1 октябрда эмерек алганы барабыз.
11: Сага пенсия бериштеби?
5: Жок, бизге Евромебель карылар күнүнө карата арзандатууларды берет. 1 октябрдан 10 октябрга чейин пенсионерлерге бардык товарларга 15% арзандатуу. Евромебелге баралы. Пенсиялык өлүгүңдү ала барууну унутпа.
11: Социалдык фонддун колдоосу менен.
12: $50,000, чтобы инвестировать в недвижимость? $100! Да, вы не ослышались. С ИСМАР можно начать от $100. Вы инвестируете в реальные активы недвижимости, а условия заметно отличаются от привычных рыночных предложений. Посмотрите актуальные предложения на ismar.kg. ИСМАР.
13: Лицензия Финнадзора КР номер 0092 от 07.08.2026.
14: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4-й микрорайон 46.

0: Жартың еле жөнікөй би, сіздерге қырғыз тасмасындағы қайсыл бір факты, жол босы фрагменттерді айтауыз. Сіздердің мілдет тасманын атын тау. Анан бұл фрагмент рубрикауызындағы ең жақшы жері қырғыз киносын мұқты шығармаларын естеп, сүйікті тасмаларыңызды қайрадан танып, біліп, жана албетте бұл туралы дағы майық құру. Еме, мен дароль айту әрені фактыларды. Бұл тасмадан оқуяның бор-борында өзгөчө бала жананын апасы турат. Эне баласы үчүн баарына даяр, ал эми бала башкалардан айырмаланган дүйнөсү бар, өзүнө гана таандык мүнөзү менен окуянын негизги каарманына айлана алат. Анан тасмада эне менен баланын байланышы, мээрим, сабырдуулук жана адамдын жакын адамы үчүн жасаган аракеттери көрсөтүлөт. Анан башка суроо, бул кайсыл тасма? 3 вариант берели. 1-чи вариант Салам Нью-Йорк, 2-чи вариант Бейшенинин таманында, 3-чү вариант Курманжан датка. Дароле билет болуш керек угармандарыбыз.
1: Бул тасма эми чындыгында бир гана Кыргызстан эмес, коңшу өлкөлөрдүн баардыгынын көзүнөн жаш айландырган тасмалардын бири. Көп деле убакыт өткөн жок чыкканына менимче.
0: Ооба, экинчи дагы бөлүгү бар баса. Ал эми жеңүүчүгө биз балдар менен дем алыш күндөрүн кызыктуу өткөрүүгө жөнөтөбүз. Бишкек циркинин жаңы сезонундагы Чарли жана деңиз мышыктары шоусуна көңүл буруңуз. Анан ал жакта аба гимнасттары, буга чейин айткандай эле акробаттар, жонглёрлор, өзгөчө коноктор, деңиз мышыктары көрүүчүлөргө кызыктуу трюктарды тартуулашат. Качан болот деп турган чагыңыз болсо, анда 10-чу жана 11-чи октябрда саат 16:00 жана албетте 18-чи октябрга чейин уланат.
1: Ооба. Бул жакта жоопторду узаткан угармандарыбыз арбын, алардын ичинен алгачкысын анан туура жоопту узатканын тандап алалы. Карап көрөбүз, бар э жеңүүчүбүз?
0: Бар, албетте. Азыр айтам, бул жакта 40 сандары 1985 номер менен аяктаган абонент сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Албетте, бул Бейшенинин таманында.
1: Жеңиши кут болсун дейли. Белегибиз сиздики, циркке барып, көңүл ачып, кайра жакшы маанай менен кайтыңыз дейли. Угармандар, сиздер үчүн дагы бир мыкты чыгарма, Өмүрдү сүй деп чакырык жасаган Калыс Жакыпов анын Саламкат рубрикасынан окушабыз.
2: Фрагмент оюну.

0: достаточно.
1: Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден ашык коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.
2: Салам каттан, салам айт.
3: Саламатсыздарбы, Авторадио бизден бардык угармандарга ысык салам. Бүгүн эжем Айгүлдүн туулган күнү. Эжеке жашооңуз күлкүгө, сүйүүгө, жанан сонун көзүрмөндөргө бай болсун. Ар дайым бактылуу болуңуз деп сиңдиси өзүнүн билдирүүсүн калтырган экен. Аты Айжамал.
4: Кандайсыздар, Авторадио кутман кеч, силерди угуп жыргап тамак жасамай ар дайым жаркылдап алып барасыңар дейт. Жеңүүчү бар деп ушунчалык сүйүнүп оюн алып барасыңар дейт. Кубанганыңар эфир сыртына дагы билинет дейт. Жакшы, акыркы сандар ооба, акыркы сандар 0514. Ошол кечээ айткандай эле мындай жөн эле бере салгыбыз келет билеттерибизди, бирок оюндун шарты болуш керек экен, көрсө анан кийинки билдирүү кандайсыздар дейт. Сүйүктүү Марселге ысык салам узатамын, мен сени абдан жакшы көрөм дейт. Сүйүүмдү ар дайым ушундай кылып билдиргим келет дейт. СМС билдирүүнү акыркы сандары 2610 номер менен аяктаган абонент узаткан.
3: Сания аттуу сулуу кызды бүгүнкү туулган күнү менен санаалаштары, курдаштары куттуктап, ар бир күнүң кубанычка, жакшы адамдарга жана жагымдуу жаңылыктарга толсун, баштаган ишиңе ийгиликтерди каалайбыз деп калтырган экен. Биз дагы куттуктап өтөлү.
4: 7 октябрь бүгүн сүйүктүү апабыздын туулган күнү. Анара аты дейт, биз сизди абдан жакшы көрөбүз дейт. Ар дайым ийгиликтер боло берсин дейт. Өтүп кеткен кесиптик майрамыңыз кут болсун. Мугалим болуп эмгектенет дейт. Бардык жакшылыктарды каалайм, биз сизди жакшы көрөбүз деп ул кыздары бул СМС билдирүүнү узатышкан.
3: Мына ушундай кат кабарлар, куттуктоо саламдар бүгүнкү кечки шоубузду соңуна чыгарат. Кызмат болгон Азат Буратов, Айжан Турдалиева. Эртең угушабыз анда.
4: Кайрадан эртең эфир аркылуу тыңдашканча сак саламатта туруңуздар.

0: Италия дөндүрүлгөн. Тутту бене, лактофлорене менин бары жайында.
1: Бак дагы врач болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Мындай бааны сиз көрө элексиз. Pulse Fitness'те 1 жыл бою машыгуу, айына болгону 2499 сом. Эң сонун жери бир карта менен 3 филиалга кире аласыз. Өзүңүзгө ыңгайлуу залды тандаңыз, максаттарыңызды коюңуз жана машыгууну бүгүн баштаңыз. Pulse Fitness машыгууну баштоо үчүн эң сонун баа. Азыр чалып жазылыңыз 0550 49 59 59. $50,000 кыймылсыз мүлккө инвестиция кылыш үчүнбү? $100. Ооба, туура уктуңуз. Исмар менен инвестицияны $100 баштоого болот. Сиз кыймылсыз мүлктүн реалдуу активдерине инвестиция кыласыз. Ал эми шарттары рынокттогу көнүмүш сунуштардан кыйла айырмаланат. Актуалдуу сунуштар менен Исмар Чекиткейжи сайтынан таанышыңыз. Исмар. Инвестиция эми жеткиликтүүрөөк.
1: Кыргыз Республикасынын финнадзорунун 0708-2026 жыл номер 0092 лицензиясы.
3: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
0: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Нормпати Чекиткейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
4: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо, ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-үнчү кичи район 46.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек карта радиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңалықтардың демеуршісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Бишкек шаарында 15-17 октябр күндөрү Кыргызстан Экспо 2026 жана 2-чи элдралык өнөр жай Экспо Евразия Кыргызстан 2026 көргөзмөлөрү өтөт. Соода өнөр жай палатасынын маалыматы боюнча бул иш-чаралар Жаштык аренада уюштурулуп, ага Кыргызстан, Россия, Түркия, Кытай, Афганистан, Пакистан жана Өзбекстандан келген компаниялар менен бирге бизнес өкүлдөрү катышат. Көргөзмөдө өнөр жай, курулуш, энергетика, транспорт, IT жана айыл чарба тармагындагы заманбап продукциялар жана долбоорлор сунушталат. Мына сырткары эл аралык иш-чаранын алкагында Бишкек бизнес форуму, тармактык тегерек столдор жана түз келишимдерди түзүүгө багытталган V2V жолугушуулары өткөрүлөт. Түндүк мобилдик тиркемесинде өзүңүзгө таандык транспорт каражаттары тууралуу расмий маалыматты онлайн алуу боюнча жаңы кызмат пайда болду. Түндүк ачык акционердик коомунун маалыматына ылайык, бул санариптик кызмат аркылуу жарандар каттоодон өткөн унаалары тууралуу расмий маалыматтарды түз тиркемеден ала алышат. Мындан сырткары жаңы функция автоунаанын күрөөдө же камакка алынган абалда бар жогун аралыктан текшерүүгө шарт түзөт. Бул жаңылык унаа сатып алуу же сатуу процесстерин кыйла жеңилдетип, ашыкча убакыт коротуудан арылтат. Дүйнөлүк жаңылыктардан: Кенияда Эбола вирусун жуктуруп алган алгачкы учур катталды. Казинформ агенттиги билдиргендей, Гонкодон Уганда аркылуу Найробиге келген бейтап оорунун белгилерин дары менен жашырып, аэропорттогу текшерүүдөн өтүп кеткен. Кийин абалы начарлап ооруканага түшкөн эркек киши дүйшөмбү күнү каза болду. Илдеттин жайылышын алдын алуу үчүн анын үй бүлөсү, дарыгерлер жана чогуу учкан жүргүнчүлөр болуп сырткы чөйрөдөн обочолонтулууда. Ооруларды көзөмөлдөө борбору Кенияга адистерди жөнөттү. Бүгүнкү күндө эболанын негизги очогу болгон Конгодо 8000 ашык адам ооруп, 4000 ашууну чарчап калган. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассалому алейкум, брат.
3: Алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн материал азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал: 0998 555 557 0706 555 577.
2: Жарайт,
3: үч мөртөлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
5: Жарнама.
6: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
7: Велосипед, парда, гиде, атыр, джинсы, туш кагаздар, чоң энемдин сандыгы, телефон. Мунун баарын М базардан табасыз. Керектүү нерсени тез сатып алып, өзүңүздүкүн оңой сата турган универсалдуу аянтча. М базар тиркемесин жөн гана орнотуңуз. Керектүү товарларды издеңиз жана өзүңүздүкүн сунуштаңыз. Текшерилген, ыңгайлуу М базар. Сатып алуу жана сатуу дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз.
8: Квартира мечты и новый iPhone 18 в подарок. Купите двух- или трехкомнатную квартиру в любом жилом комплексе «Капстрой KG» с первоначальным взносом от 40% и получите iPhone 18 в подарок. Выбирайте квартиру для себя и своей семьи уже сегодня. Подробности по телефону 0557-900-600.
9: Жители Кыргызстана, для вас отличная новость. Клиника «Универсал ГЭС» открыла свои двери. Скидка 25% на консультации и операции опытных врачей из Турции. Начните заботиться о здоровье своих глаз уже сегодня. «Универсал ГЭС» 0506-555-056.
10: Ну все, 1 октября идем мебель покупать.
11: Тебе пенсию дадут?
10: Нам скидки в Евромебели дадут. Ко дню пожилых людей. С 1 по 10 октября пенсионерам скидки 15%. На все. Идем в Евромебель. И пенсионную книжку взять не забудь.
11: При поддержке соцфонда.
5: Хотите, чтобы вашу рекламу увидели тысячи людей? LED-эксперт устанавливает современные LED-экраны для магазинов, торговых центров, фасадов зданий и мероприятий. От идеи до запуска – все в одной компании. Проектирование, производство, монтаж и настройка. LED-эксперт – экраны, которые невозможно не заметить. Телефон 0506-506-777.
11: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
12: 11 октября. Вечер любви, страсти и живых эмоций. В Восточном клубе «Зира» большой концерт Ваграма Абазяна.
13: Я тебе желаю счастья.
12: Любимые песни, живой звук и атмосфера, которую хочется прожить вместе. 11 октября. Ваграм Вазян в «Зира». Бронируйте столики уже сейчас. Подробности в Инстаграм «Зира Бишкек».
14: Реклама на Авторадио. 0700.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Бүгін 7 октябрьда президент Садыр Жапаров Нарын облысына болған бір күндік іш сапарын алқағында мемлекеттік ипотекалық компания тарауынан құрылған көп қабатты үйлердің ашылыш әзіміне қатысты. Мәліметке лайық болса, Малықтың алқағында Нарын шарында алғашқы жолы 216 бағаттырлы, Әлеме Қочқор районында 217 бағаттырлы заманбап тұрақ жай комплекстері пайдалануға берілді. Жаңа құрылған үйлердің аймағында балдар ойын аянчасы, спорттық зоналар, уна тоқтотмалары жана кеңсе жайлары сыяктуу бардык зарыл болгон заманбап шарттар каралган. Өлкө башчысы жаңы конуш ээлерин куттуктап, бул имараттар Теңир тоо жергесинин көркүнө көрк кошо тургандыгын баса белгиледи. Чүй облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата 9-10 октябрда бир катар салтанаттуу иш-чаралар өтөт. Бул тууралуу Кемин райондук мамлекеттик администрациясы билдирди. Маалыматка ылайык, майрамдык программада улуттук ат оюндары, спорттук мелдештер жана айтыш уюштурулат. 10 октябрда Бишкектеги Ала тоо аянтында юбилейге арналган салтанаттуу иш-чара өтөт. Ошондой эле Турдак Русбалиев атындагы эски аянтта майрамдык көргөзмө жарманкеси уюштурулат. Бүгүн 7 октябрда Ош шаарында мектептен алыс жайгашкан аймактардагы окуучулар үчүн алгачкы атайын балдар автобустары каттамга чыкты. Шаардык мэриянын маалыматына караганда калаа башчысы Жанарбек Акаев окуучулар менен бирге жаңы унаага отуруп, анын шарттары жана мүмкүнчүлүктөрү менен таанышты. Жаңы мектеп автобустары балдардын коопсуздук талаптарына толук ылайыкташтырылып, ыңгайлуу отурулуштар, кондиционер жана башка зарыл жабдыктар камсыздалган. Мэрдин билдиришкендей, алдыда мындай атайын каттамдардын санын дагы көбөйтүү пландалууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
3: Ассаламу алейкум, брат.
4: Ва алейкум салам. Эмне болду?
3: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
4: Курулуп жаткан үйдөн батир ал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
3: Кайсы үйдөн?
4: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
3: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
4: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577. Жарайт, үч мөртөлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Билеттер Тики-Тики-Кейджи сайтында. Сатып алуға шашылыңыз.
1: Жылдын эң күтүлгөн тасмасы, атагы дүйнөгө тараган инсан, таңууланган тагдырына баш ийбестен, калеми менен дүйнөнү багынткан инсан. Айтматов. 15 октябрдан баштап Кыргызстандын бардык кинотеатрларында.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Жаңылыктардын демөөрчүсү БРК Групп курулуш компаниясы. Бишкек шаарында 15-17 октябрь күндөрү Кыргызстан Экспо 2026 жана 2-чи эл аралык өнөр жай Экспо Евразия Кыргызстан 2026 көргөзмөлөрү өтөт. Соода өнөр жай палатасынын маалыматы боюнча бул иш-чаралар Жаштык аренада уюштурулуп, ага Кыргызстан, Россия, Түркия, Кытай, Афганистан, Пакистан жана Өзбекстандан келген компаниялар менен бирге бизнес өкүлдөрү катышат. Көргөзмөдө өнөр жай, курулуш, энергетика, транспорт, IT жана айыл чарба тармагындагы заманбап продукциялар жана долбоорлор сунушталат. Мындан сырткары эл аралык иш-чаранын алкагында Бишкек бизнес форуму, тармактык тегерек столдор жана түз келишимдерди түзүүгө багытталган V2V жолугушуулары өткөрүлөт. Түндүк мобилдик тиркемесинде өзүңүзгө таандык транспорт каражаттары тууралуу расмий маалыматты онлайн алуу боюнча жаңы кызмат пайда болду. Түндүк ачык акционердик коомунун маалыматына ылайык, бул санариптик кызмат аркылуу жарандар каттоодон өткөн унаалары тууралуу расмий маалыматтарды түз тиркемеден ала алышат. Мындан сырткары жаңы функция автоунаанын күрөөдө же камакка алынган абалда бар жогун аралыктан текшерүүгө шарт түзөт. Бул жаңылык унаа сатып алуу же сатуу процесстерин кыйла жеңилдетип, ашыкча убакыт коротуудан арылтат. Дүйнөлүк жаңылыктардан: Кенияда Эбола вирусун жуктуруп алган алгачкы учур катталды. Казинформ агенттиги билдиргендей, Гонкодон Уганда аркылуу Найробиге келген бейтап оорунун белгилерин дары менен жашырып, аэропорттогу текшерүүдөн өтүп кеткен. Кийин абалы начарлап ооруканага түшкөн эркек киши дүйшөмбү күнү каза болду. Илдеттин жайылышын алдын алуу үчүн анын үй бүлөсү, дарыгерлер жана чогуу учкан жүргүнчүлөр болуп сырткы чөйрөдөн обочолонтулууда. Ооруларды көзөмөлдөө борбору Кенияга адистерди жөнөттү. Бүгүнкү күндө эболанын негизги очогу болгон Конгодо 8000 ашык адам ооруп, 4000 ашууну чарчап калган. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассалому алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн материал азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал: 0998 555 557 0706 555 577.
2: Жарай,
3: ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
5: Жарнама.
6: BMW, Mercedes, Range Rover, Toyota, Lexus унаа ээлери эмнени билиши керек? Автоквартальдын телефонун жазып алыңыз жана ишенимдүү болуңуз. Бул жерден унааңыз үчүн оригиналдуу жана колдонулган тетиктерди ар дайым таба аласыз. Түздөн түз Япониядан жеткирүү. Автоквартал сапат жана ишенимдүү сервис. 0555 77 77 46.
7: Бишкек циркинде жаңы сезон. 12 сентябрдан тарта көрүүчүлөрдү Чарли жана Денис мышыктары аттуу керемет шоу күтөт. Атайын конок Германиядан келген супер жылдыз, белгилүү клоун Чарли. Мындан тышкары Денис мышыктары жана дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн келген 30 таланттуу артист, аба гимнасттары, акробаттар жана жонглёрлор өнөрүн тартуулашат. Шоу 18 октябрга чейин цирк аренасында өтөт. Билеттерди кассир чекитке же сайттан алыңыз. Үй бүлөңүзгө 19 майрам тартуулаңыз.
8: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».
9: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
10: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
11: Ничего сложного.
12: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
10: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка? Твоя выгода?
5: Мне нужна...
11: Navai возвращается в Бишкек. 12 октября – Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура Navai 2026 – большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Navai Live. 12 октября – Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на liveTickets.kg.
4: Реклама на Авторадио. 0.

түн қоңыр добышы Авторадиода бұл сезондың ең хитерларын Долбаурдың башқы өніктіші Хан Тенгери құрылыш компаниясымен бірге тыңдаңыз. Хан Тенгериде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден ашык коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Тенгери долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналии. Ива 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алыктар.
2: Саламатсыздар вы, студияда Ганат Кадыржан. Джан Алыктардын демөөрчүсү БРК Групп курулуш компаниясы. Бүгүн 7 октябрда президент Садыр Жапаров Нарын облусуна болгон бир күндүк иш сапарынын алкагында мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулган көп кабаттуу үйлөрдүн ачылыш аземине катышты. Маалыматка ылайык бул Самалыктын алкагында Нарын шаарында алгачкы жолу 216 баатырлуу, ал эми Кочкор районунда 217 баатырлуу заманбап турак жай комплекстери пайдаланууга берилди. Жаңы курулган үйлөрдүн аймагында балдар оюн аянтчасы, спорттук зоналар, уна токтотмолору жана кеңсе жайлары сыяктуу бардык зарыл болгон заманбап шарттар каралган. Өлкө башчысы жаңы конуш ээлерин куттуктап, бул имараттар Теңиртоо жергесинин көркүнө көрк кошо тургандыгын баса белгиледи. Чүй облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата 9-10 октябрда бир катар салтанаттуу иш-чаралар өтөт. Бул тууралуу Кемин райондук мамлекеттик администрациясы билдирди. Маалыматка ылайык майрамдык программада улуттук ат оюндары, спорттук мелдештер жана айтыш уюштурулат. 10 октябрда Бишкектеги Алатоо аянтында юбилейге арналган салтанаттуу иш-чара өтөт. Ошондой эле Турдак Унусбалиев атындагы эски аянтта майрамдык көргөзмө жарманкеси уюштурулат. Бүгүн 7 октябрда Ош шаарында мектептен алыс жайгашкан аймактардагы окуучулар үчүн алгачкы атайын балдар автобустары каттамга чыкты. Шаардык мэриянын маалыматына караганда калаа башчысы Жанарбек Акаев окуучулар менен бирге жаңы унаага отуруп, анын шарттары жана мүмкүнчүлүктөрү менен таанышты. Жаңы мектеп автобустары балдардын коопсуздук талаптарына толук ылайыкташтырылып, ыңгайлуу отургучтар, кондиционер жана башка зарыл жабдыктар камсыздалган. Мэрдин билдиришкендей, алдыда мындай атайын каттамдардын санын дагы көбөйтүү пландалууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
3: Ассаламу алейкум, брат.
4: Ва алейкум салам. Эмне болду?
3: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
4: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
3: Кайсы үйдөн?
4: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
3: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
4: Жазып ал. 0998-555-557, 0706-555-577.
3: Жарайт,
4: үч мөртөлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: түндөй айылды дүрбөлөңгө салган окуя.
1: Сизин мери биз жаштап кеттиңиз.
0: Ата-энелер балдарын табабы же коркунучтуу жагдайга кептелеби?
2: Биз эмне болгон күндө да балдарыбызды түбөй кайтарышыбыз керек.
0: Чуулгандуу үч киносунун жаратуучуларынан социалдык детективдик триллер Джесс Кемпир.
3: Джесс Кемпирдин үйүн өрттөп, күлүмкөккө сапырышыбыз керек.
0: 17 сентябрдан баштап бардык кинотеатрларда.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Ча-ча-ча.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Бишкек шаарында 15-17 октябрь күндөрү Кыргызстан Экспо 2026 жана 2-чи эл аралык өнөр жай Экспо Евразия Кыргызстан 2026 көргөзмөлөрү өтөт. Соода өнөр жай палатасынын маалыматы боюнча бул иш-чаралар Жаштык аренада уюштурулуп, ага Кыргызстан, Россия, Түркия, Кытай, Афганистан, Пакистан жана Өзбекстандан келген компаниялар менен бирге бизнес өкүлдөрү катышат. Көргөзмөдө өнөр жай, курулуш, энергетика, транспорт, IT жана айыл чарба тармагындагы заманбап продукциялар жана долбоорлор сунушталат. Мына сырткары эл аралык иш-чаранын алкагында Бишкек бизнес форуму, тармактык тегерек столдор жана түз келишимдерди түзүүгө багытталган V2V жолугушуулары өткөрүлөт. Түндүк мобилдик тиркемесинде өзүңүзгө таандык транспорт каражаттары тууралуу расмий маалыматты онлайн алуу боюнча жаңы кызмат пайда болду. Түндүк ачык акционердик коомунун маалыматына ылайык, бул санариптик кызмат аркылуу жарандар каттоодон өткөн унаалары тууралуу расмий маалыматтарды түз тиркемеден ала алышат. Мындан сырткары жаңы функция автоунаанын күрөөдө же камакка алынган абалда бар жогун аралыктан текшерүүгө шарт түзөт. Бул жаңылык унаа сатып алуу же сатуу процесстерин кыйла жеңилдетип, ашыкча убакыт коротуудан арылтат. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Кенияда Эбола вирусун жуктуруп алган алгачкы учур катталды. Казинформ агенттиги билдиргендей, Гонкодон Уганда аркылуу Найробиге келген бейтап оорунун белгилерин дары менен жашырып, аэропорттогу текшерүүдөн өтүп кеткен. Кийин абалы начарлап ооруканага түшкөн эркек киши дүйшөмбү күнү каза болду. Илдеттин жайылышын алдын алуу үчүн анын үй бүлөсү, дарыгерлер жана чогуу учкан жүргүнчүлөр болуп сырткы чөйрөдөн обочолонтулууда. Ооруларды көзөмөлдөө борбору Кенияга адистерди жөнөттү. Бүгүнкү күндө эболанын негизги очогу болгон Конгодо 8000 ашык адам ооруп, 4000 ашууну чарчап калган. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
3: Ассалому алейкум, брат.
4: Ва алейкум салам. Эмне болду?
3: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
4: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
3: Кайсы үйдөн?
4: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49000 сомдон башталат.
3: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
4: Жазып ал. 0998-555-557 0706-555-577
3: Жарайт,
4: ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
5: Жарнама.
1: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
6: Унааңа газ куясыңбы? Анда кулак төшө. Red Petroleum'da унааңа газ куюп, азыраак төлө.
7: Баары оңой. RedPay'ди ач, штрих-кодду же колонкадагы QR-кодду сканерлеп, газды куй, анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
6: Red Petroleum, RedPay, сенин май куючу жайың, сенин пайдаң.
8: Более 150 лет инженерного опыта. Швейцария. Технологии точность. Шиндлер создает лифты и эскалаторы, которые становятся частью современной архитектуры. Шиндлер. Больше, чем движение между этажами. Это швейцарская культура вертикального движения.
9: Что нужно знать автовладельцам BMW, Mercedes, Range Rover, Toyota, Lexus? Телефон автоквартала. Запишите и будьте уверены. Здесь вы всегда найдете оригинальные ИБУ запчасти для ваших авто. Прямые поставки из Японии. Автоквартал. Только качество и надежный сервис. 0555 77 77 46.
10: В
0: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте! Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру. 11 октября. Вечер любви, страсти и живых эмоций. В Восточном клубе «Зира» большой концерт Ваграма Базяна.
5: Я тебе желаю счастья.
0: Любимые песни, живой звук и атмосфера, которую хочется прожить вместе. 11 октября. Ваграм Вазян в «Зира». Бронируйте столики уже сейчас. Подробности в Instagram «Зира Бишкек».
10: Бишкекский цирк открывает новый сезон. С 12 сентября стартует завораживающее шоу «Чарли и морские котики». Специальный гость – суперзвезда, клоун Чарли из Германии. А еще морские котики и 30 талантливых артистов из разных стран. Воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры – все это на арене цирка до 18 октября. Билеты на сайте kassir.kg. Сделайте подарок для всей семьи.

0: Италия дөндүрүлгөн. Тутту бене, лакта флорене менин бары жайында.
1: Бакдар каражат болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: 50 000 доллар кыймылсыз мүлккө инвестиция кылыш үчүнбү? 100 доллар. Ооба, туура уктуңуз. Исмар менен инвестицияны 100 доллардан баштоого болот. Сиз кыймылсыз мүлктүн реалдуу активдерине инвестиция кыласыз. Ал эми шарттары рыноктогу көнүмүш сунуштардан кыйла айырмаланат. Актуалдуу сунуштар менен Исмар Чекиткейжи сайтынан таанышыңыз. Исмар. Инвестиция эми жеткиликтүүрөк.
1: Кыргыз Республикасынын Финнадзорунун 0708-2026-жыл. Номер 0492 лицензиясы.
3: Кыргызстандын тургундары, сиздер үчүн сонун жаңылык. Универсал көз клиникасы өз эшигин ачты. Түркиядан келген тажрыйбалуу дарыгерлердин консультациясына жана операцияларына 25% арзандатуу. Көзүңүздүн ден соолугуна кам көрүүнү бүгүн баштаңыз. Универсал көз 0506 555 056.

Табият берген мүмкүнчүлүктү ачалы. Үй бүлөңүз үчүн 100% кошулмасыз. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: менен иштешин нормалдаштырууга жардам берет. Лактофлорена Гастрам Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене, лактофлорена менен бары жайында.
1: Бактарга каражаты болуп саналбайт, ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Боорсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
3: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин боорсоктордо эле ысык болуп атат.
2: Чын элеби?
3: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
4: Кыргызстандын тургундары, сиздер үчүн сонун жаңылык. Универсал көз клиникасы өз эшигин ачты. Түркиядан келген тажрыйбалуу дарыгерлердин консультациясына жана операцияларына 25% арзандатуу. Көзүңүздүн ден соолугуна кам көрүүнү бүгүн баштаңыз. Универсал көз 0506 555 056.
5: Нитрофреш. Күн сайын жаңы башталыш. Мүмкүнчүлүгүңдү колдон. Нитрофреш. Дамыңды таңда. Товар тастыкталган.
6: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
7: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
7: Күн сайын миллиондогон адамдар Wildberries-теги миллиондогон түрдүү товарларга бирдей кубанышат. Wildberries бириктирет.
5: Авторадио.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыр Калан санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыр Калан санаторий, ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29
2: Nitro Fresh. Get Enchik TV. Alga umtol. Nitro Fresh. Damyndy tanda. Tovar tasdiqtalgan.
3: Гемотесті ұқмыштуудай арзандату, борду, өт жолдорын текшерүүгө, Б жана С гепатиттерин аныктоого жардам берген анализдерге 50% арзандату. Акция 11 октябрга чейин гана уланат. Толук маалыматты гемотест чекит кейчи сайтынан алыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: билеттер Тикетикекейджи сайтында. Сатып алу шашылыңыз. Бүтүндөй айылды дүрбөлөңгө салган окуя. Ата-энелер балдарын табабы же коркунучтуу жагдайга кептелеби?
1: Биз эмне болгонунда да балдарыбызды түбөгө кайтарышыбыз керек.
0: Чуулгандуу 3 киносунун жаратуучуларынан социалдык детективдик триллер Джез Кемпир.
1: Джез Кемпирдин үйүн өрттөп, күлүп көккө сапырышыбыз керек.
0: 17 сентябрдан баштап бардык кинотеатрларда.
2: Жылдын эң күтүлгөн тасмасы, атагы дүйнөгө тараган инсан, таңууланган тагдырына баш ийбестен, калеми менен дүйнөнү багынткан инсан. Айтматов. 15 октябрдан баштап Кыргызстандын бардык кинотеатрларында.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

Чай жүрөгүмдө жай, ай бизге жаркырайт, бар мамиле виз бай, ар күнү аргандай.

0: Эс алып, ден соолуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргалаан санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаан санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29
1: Эң жакшы инвестиция өзүңүзгө жана эс алууңузга болгон инвестиция. Анткени күнүмдүк жашооңуздун сапаты, түнкү уйкуңуздун сапатынан көз каранды. Idelia Bedding бул үйүңүз үчүн премиум класстагы текстиль жана эс алууңуз үчүн дүйнөгө белгилүү алдыңкы брендтер. Өзүңүздү тандаңыз, комфортуңузду тандаңыз. Анкара көчөсү 209, Instagram Idelia Bedding.
2: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Бойнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Бойнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дам дуну дайым тандавал.
1: Жолу учу жана узакка чыдамдуу Сан Марита буюктору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита буюкторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красак жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит, арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810, WhatsApp 0700 25 22 55.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Күн сайын миллиондогон адамдар Wildberries-теги миллиондогон түрдүү товарларга бирдей кубанышат. Wildberries бириктирет.
14: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
15: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559 006 730.
16: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.